0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Săptămâna care se încheie a fost marcată de greva din sănătate, declanșată de Sanitas, protest suspendat după câteva zile. Greva nu este închisă total, avertizează Sanitas, care așteaptă acum un nou proiect de lege în Parlament. Între timp, Federația Solidaritatea Sanitară, care nu a participat la grevă, spune că negocierile cu autoritățile continuă. Sute de spitale au participat la protest și s-au asigurat doar urgențele. Autoritățile au insistat că niciun salariu din sănătate nu scade, ba chiar jumătate dintre acestea se majorează. Acciza dinamică la carburanți a fost votată în Parlament. Măsura prevede un mecanism care permite reducerea accizei cu procente între 5 și 25% în următoarele 3 luni. Se va ține seama de prețurile de la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului. Deputatul PSD, fost ministru al energiei, Bogdan Ivan.
1: E un proiect lucrat împreună cu toate partidele și cu Ministerul de Finanțe pentru a avea o formă cât mai coerentă, pentru că s-a schimbat contextul din 1 aprilie până astăzi, dar ceea ce este foarte important e că noi, prin acest proiect, odată ce va fi promulgat de către președintele României și va fi publicat în Monitor Oficial, va duce automat la o scădere a prețului final al motorinei cu cel puțin 50 de bani.
0: Bogdan Ivan. Scandal pe legea Anii în Parlament. Proiectul Jalon în PNRR a fost respins în Senat după ce PSD a introdus un amendament cu dedicație pentru primarul Timișoarei, Dominic Friț. Amendamentul spunea că cei aflați în conflict de interese își vor pierde funcția chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată.
2: Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR, ca până la sfârșitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare. Pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru școli, pentru investiții importante.
0: Proiectul a fost reintrodus în Parlament fără amendamentul PSD. TVA redus la casele pentru care există deja contracte semnate extins până la 1 octombrie. Cota va fi de 9%. Măsura a fost luată după atacul cibernetic care a vizat agenția de cadastru. Metrorex lansează abonamentul săptămânal pentru parcarea terminalului multimodal Străulești. Costă 100 de lei și va intra în vigoare de la 1 august. Abonamentul permite folosirea nelimitată a parcării timp de o săptămână. Primăria Capitalei lansează un program pentru reabilitarea fațadelor deteriorate. Primăria susține 70% din costuri, proprietarii acoperă restul. Pentru cei cu venituri reduse, se oferă facilități. Proprietarii care participă la program beneficiază de scutire de taxe pentru autorizațiile de construire, documentații emise mai rapid și scutire de impozit pe clădire timp de 5 ani după finalizarea lucrărilor. Și vacanța în Bulgaria devine mai scumpă din acest weekend. Prețul vinietelor pentru autoturisme crește cu aproximativ 30%. Vinieta de o zi crește de la 4 la 5,30 euro, iar cea săptămânală de la 7,67 la 10 euro. Ai ascultat Sinteza, rămâi în continuare la Kiss FM.

0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Săptămâna care se încheie a fost marcată de greva din sănătate, declanșată de Sanitas, protest suspendat după câteva zile. Greva nu este închisă total, avertizează Sanitas, care așteaptă acum un nou proiect de lege în Parlament. Între timp, Federația Solidaritatea Sanitară, care nu a participat la grevă, spune că negocierile cu autoritățile continuă. Sute de spitale au participat la protest și s-au asigurat doar urgențele. Autoritățile au insistat că niciun salariu din sănătate nu scade, ba chiar jumătate dintre acestea se majorează. Acciza dinamică la carburanți a fost votată în Parlament. Măsura prevede un mecanism care permite reducerea accizei cu procente între 5 și 25% în următoarele 3 luni. Se va ține seama de prețurile de la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului. Deputatul PSD, fost ministru al energiei, Bogdan Ivan.
1: E un proiect lucrat împreună cu toate partidele și cu Ministerul de Finanțe pentru a avea o formă cât mai coerentă, pentru că s-a schimbat contextul din 1 aprilie până astăzi, dar ceea ce este foarte important e că noi, prin acest proiect, odată ce va fi promulgat de către președintele României și va fi publicat în Monitor Oficial, va duce automat la o scădere a prețului final al motorinei cu cel puțin 50 de bani.
0: Bogdan Ivan. Scandal pe legea anii în Parlament. Proiectul Jalon în PNRR a fost respins în Senat după ce PSD a introdus un amendament cu dedicație pentru primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Amendamentul spunea că cei aflați în conflict de interese își vor pierde funcția chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată.
2: Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR ca până la sfârșitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare. Pentru că, încă o dată, riscăm bani pentru spitale, pentru școli, pentru investiții importante.
0: Proiectul a fost reintrodus în Parlament fără amendamentul PSD. TVA redus la casele pentru care există deja contracte semnate extins până la 1 octombrie. Cota va fi de 9%. Măsura a fost luată după atacul cibernetic care a vizat agenția de cadastru. Metrorex lansează abonamentul săptămânal pentru parcarea terminalului multimodal Străulești. Costă 100 de lei și va intra în vigoare de la 1 august. Abonamentul permite folosirea nelimitată a parcării timp de o săptămână. Primăria Capitalei lansează un program pentru reabilitarea fațadelor deteriorate. Primăria susține 70% din costuri, proprietarii acoperă restul. Pentru cei cu venituri reduse, se oferă facilități. Proprietarii care participă la program beneficiază de scutire de taxe pentru autorizațiile de construire, documentație emise mai rapid și scutire de impozit pe clădire timp de 5 ani după finalizarea lucrărilor. Și vacanța în Bulgaria devine mai scumpă din acest weekend. Prețul vinietelor pentru autoturisme crește cu aproximativ 30%. Vinieta de o zi crește de la 4 la 5,30 euro, iar cea săptămânală de la 7,67 la 10 euro. Ai ascultat Sinteza, rămâi în continuare la Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: ești acolo,
1: te aducem noi.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
5: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bongelati 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
7: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90 pe 90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai o selecție de detergent Persil la doar 22,90 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Rămâi pe Kiss FM.

Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!

0: ofertă Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ți-a fost dor de un party pe mare? Și

0: bilete pe aleziact.ro.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
5: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
6: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Back to it.

0: știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
1: Când apa te pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Ți-a fost dor de un party pe mare?
3: Și nouă!

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Kiss FM live de la Untold cu Ana Moga și Olic. Astăzi de la ora 19 la Kiss FM.
2: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Kiss FM.
1: Kiss FM.
2: Summer Kiss.
3: Si no me das

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: 12 aprilie 1961, primul om care zboară în spațiu, nentul Yuri Gagarin, de atunci se celebrează Ziua Mondială a Aviației și a Cosmonauticii. S-a trimis întâi cățelușa Laika în spațiu și după aceea zic, trebuie să trimitem și un domn, un tovarăș, că nu era domn, un tovarăș.
2: Și bancurile cu rușii și americani.
1: Exact, cu rușii și cu americani. El nu era chiar așa de priceput, dar a zis că era frumușel, dădea bine în presă, 1961,
3: poze, da.
1: Și îl chema și Gagarin. Yuri Gagarin. Și Miti s-a dus acolo și a devenit, a orbitat, l-au făcut aia colonel, locotenent. Din păcate a decedat într-un accident banal de avion. Te duci, exact, în cosmos, exact. Te duci în cosmos, te întorci.
2: Nu ți se întâmplă nimic. Și,
1: dar nu despre asta am zis. Adică e ziua mondială. Când stați cu fața spre Gara de Nord, pe partea dreaptă avem Muzeul Național Militar, cel mai tare din țară, Ferdinand I Întregitorul. Intrați acolo și ea, vă dați până dreapta muzeului și vă duceți în curte. În spatele elicopterelor este partea de aeronautică. Și acolo, în spate de unde vă zice Mandea, este capsula și tot ceea ce a folosit marele nostru Dumitru Prunariu, singurul om în spațiu, 14 mai 1981. Nu vă zic nimic mai mult decât să vedeți ce mâncare avea dumnealui, că în halul ăsta, știți tonul ăla acum de-l turnăm noi. Păi, așa mânca și dumnealui în 81 în spațiu. În ce hal am ajuns? Duceți-vă acolo, că merită.
0: Deschis în weekend la Kiss FM. I just love

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM. Dragi copii, ce sfaturi vă mai dau părinții voștri?
2: Să nu mă mai încred atât în oameni și ei mă ajută când e greu.
3: Asta e adevărat.
4: Asta e
3: adevărat.
4: Cel mai bun mesaj primit de la copii.
1: Bravo.
3: Nu uitați, copilași, că părinții sunt cei mai buni prieteni ai voștri și ei ce vă iubesc cel mai mult din lume. Asta e adevărat.
1: Da. E bine, mai ales dacă vă dau sfaturi și în ceea ce privește lumea internetului, mare atenție cu cine vorbiți, ce faceți, da?
3: Da, da, da, asta e foarte important.
1: Mare, mare atenție și grijă. Ia.
5: Tati îmi spune să nu stau în nisip.
3: Nu e bine să stai.
4: La mare nu mănânci așa. Dar este ok. Să se joacă, să facă castelașe și... Hai mă, noi n-am făcut până la 20 de ani, am făcut castele nisip.
6: Să mai joc fotbal în curte cu papucii, că îmi rup picioarele.
1: Păi și nu e așa, mă, nu e un sfat bun.
4: Cum vă scriu pe patul de la ortopedie, da, cazul 2?
7: Da. Învață că vei ajunge să dai cu mătura.
1: A, bun.
7: Ce credeți? Am învățat. Sunt inginer.
3: Da.
1: Bravo.
7: Și acum alerg 30 de kilometri repede la un șantier, împreună cu celălalt coleg de-al meu, tot inginer, să facem curat. Adică să dăm cu mătura.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină. Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 x 0,5 litri la doar 17,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
11: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
12: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
13: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bon Gelati 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone. Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Kiss FM Live de la Untold
3: cu Ana Moga și Olix.
2: Astăzi de la 19 la Kiss FM.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.

0: Eu obosesc în primul rând când mă gândesc. Eu mă gândesc intens.
1: Toată lumea știe Cori Meserie. Toată lumea știe Cori Meserie.
2: Deschis în weekend.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
3: Hai să începem, zic, dar să vedem cu ce liter.
4: Ciorbiță. Litera C, C. Ciorbiță.
5: Da. Ciolan.
4: Ciolan, ciorbiță. Dai drumul la foc ca să faci?
6: Ciorbiță.
5: Da.
4: Uite, merge, noi aveam ca să faci cald, ca să faci ciorbiță, corect?
5: Da,
4: a câștigat practic din
5: păi
4: prima.
5: De ce a dat Prometeu foc la oameni, da. Focul la oameni, ca să facă ciorbiță cu el.
4: Corect?
5: Da.
4: A doua întrebare. Băutură consumată dimineața pentru a prinde energie.
6: Cafea.
5: Bravo.
3: Au răspuns mai bine, n-ai sunut ceai negru și unul.
5: Da.
4: Instrument folosit pentru ridicarea unor greutăți mari la înălțime mică.
6: Ai zis am oprișeni.
4: Ce bați tu mașină când faci pană, ca să o salți un pic să schimbi roata?
6: Cric.
4: Asta e. Bagajele mari din avion merg la?
6: Sală.
4: Corect. Întrebarea numărul 5. Liniștit sau?
6: Cum? N-am înțeles întrebarea.
4: Liniștit sau? Cum se mai zice când ești liniștit? Că ești?
6: Calm.
4: Asta e. Calm. Fructe în formă de bobițe roșii, cu gust acrișor, dispuse în ciorchini.
6: Coacăze.
4: Corect, am în fața ochilor o caselotă, jur. Dă coacăze aduse de teo, să rămână. Replică sau copie fidelă a cuiva? Era o telenovelă șmecheră.
6: Catandra.
3: Păi, că trece timpul, băi, nene, băi. Hai, dă.
4: Clonă.
3: Păi n-avea și pe Corina aici.
4: E și Corina. N-a fost clona filmul ăla.
6: Da.
4: Cădere naturală de apă pe cursul unui râu, provocată de o ruptură de pantă în profilul longitudinal al văii.
6: Cascadă.
4: Corect. Și ultima întrebare, care a început să albească?
6: Clor.
5: Care a început să albească.
4: Bravo! Bravo!
3: Ce vorbești,
4: să
3: băi, nene?
4: Să fie primit 90 de cocostârți, pleacă spre voi.
7: Scuzați-mă, vă rog.
4: A venit și mama sa,
7: Caterina, Florin, cu ce vă ocupați, mamă?
6: Bucătare amândoi.
4: Oleu, băi, dacă ziceați în prima era 100 de euro.
3: Nici mai stătea să vă chiriți.
4: Ia, mai stătea la concurs.
1: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Scene șocante pe aeroportul Otopeni. O femeie a încercat să prindă avionul din mers.
3: La noi în țară?
2: La noi în țară, pe aeroportul Otopeni, unde se plânge lumea. Dom'le, dar la noi nu se întâmplă ca la alții să vezi, să filmezi, să...
4: Da, să mai alerge oamenii după aeroport.
2: Da, da, ia, deci fiți atenți. O femeie cu un copil mic în brațe, Doamne ferește, care ratase decolarea, a încercat să prindă avionul din mers după ce a forțat ieșirea de urgență. Femeia, de origine egipteană, nu s-a prezentat la poarta de îmbarcare pentru cursa București-Londra, deși a fost chemată de mai multe ori. A venit când aeronava era deja în procedura specifică pentru decolare, a forțat două uși cu încuietoare electromagnetică, apoi a intrat pe burduf, de unde a coborât pe platformă.
3: Sunt mai multe probleme aici. Primul, că se putea să se turneze o scenă din James Bond, varianta feminină.
2: Da.
3: Desfăcut ăla electromagnetic, ce sări pe burduf.
4: Agentul 008.
3: 008 cu șoșoi în brațe și așa mai departe. Și a doua, de ce sufletul? Era aeronava românească, adică pilotată. De ce e sufletul atât de hain? Vezi? Ați văzut la trole în buze?
2: Era...
3: Ați văzut la trole în buze? Sau la așa, autobuze, cum omul se uită în oglinda retrovizoare și așteaptă cu ușa deschisă când aleargă tânărul pensionar?
2: No.
3: Mă, te așteaptă când aleargă la 331, la 335, un cetățean amărât la 60, ăla stă cu ușile deschise?
4: Corect.
3: Aici de ce nu a făcut așa?
4: Asta, de-aia nu.
3: Muream dacă mai aștepta puțin 10 minute?
2: Băi, oamenii sunt și haini, mă. Au ajuns, s-au dezumanizat în ultimul hal.
3: Asta
2: da, mie îmi place de ea pentru că are în brațe în permanență, da, în timp ce ea deschide us, aruncă pe burlan, are un copilaș în brațe, știi?
3: Exact.
2: Adică noi mamele, da, noi mamele suntem
3: eroine. Asta e mama eroine.
2: Mă, ce eroine? Faci
3: orice, mă, orice. Voi vă auziți, bă, că vorbiți numai tâmpenii. Nu. Dacă tu ai văzut că dumneai a sărit pe burlan, a desfăcut ușile electromagnetice,
4: ar fi ținut și de aripi pe avionul.
3: Asta e. N-arunca ai, mă, o șfoară.
2: Da, corect.
3: Nu-i trebuia scară.
1: Deschis în weekend
0: la Kiss FM.
5: Cumpără produsele Triplura și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
9: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
10: Acum avem o surpriză pentru voi.
11: Yeah! Mă duc până la vecinul.
12: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
12: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, fieră strău circular pentru metale, 339 de lei și Krups espresor automat, 999 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Kiss!
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
4: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rains cu Bețuglui.
5: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Back to the music.

0: Faceți încălzirea pentru sezonul estival.
1: La oamenii buni, dulciurile se depun pe suflet, nu pe aripi. Aripioare.
2: Deschis în weekend.

0: weekend.
1: La Kiss FM.
2: Dragi copii, ce sfaturi vă mai dau părinții voștri?
3: Să nu mă mai încred atât în oameni și ei mă ajută când e greu.
4: Asta e adevărat.
5: Asta e bine, asta
6: cel mai bun mesaj primit de la copii.
2: Bravo.
4: Nu uitați, copilași, că părinții sunt cei mai buni prieteni ai voștri și ei ce vă iubesc cel mai mult din lume. Asta e adevărat.
2: Da, e bine, mai ales dacă vă dau sfaturi și în ceea ce privește lumea internetului, mare atenție cu cine vorbiți, ce faceți, da?
4: Da, da, da, asta e foarte important.
2: Mare, mare atenție și grijă. Ia.
7: Tati îmi spune să nu stau în nisip.
4: Nu e bine să stau.
6: Ba da, la mare îl mănânci cumva așa. Dar rest e ok. Să se joacă, să facă castelașe și... Hai mă, noi n-am făcut până la 20 de ani, am făcut castel în nisip.
8: Să mai joc fotbal în curte cu papucii, că îmi rup picioarele.
2: Păi și nu e așa, mă, nu e un sfat bun.
6: Cum vă scriu pe patul de la ortopedie, da, cazul 2?
9: Da. Învață că vei ajunge să dai cu mătura.
2: A, bun.
9: Ce credeți? Am învățat, sunt inginer.
4: Da.
2: Bravo.
9: Și acum alerg 30 de kilometri repede la un șantier, împreună cu celălalt coleg de-al meu, tot inginer, să facem curat, adică să dăm cu mătura.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Cum stați cu nopțile pierdute, dragii mei?
2: Le se vede ceva
1: pe noi? Vă întreb dacă începe să se vadă. Și vă zic asta pentru că un nou studiu, uite, pe Aleph News am găsit, un nou studiu arată că doar o noapte fără somn poate face creierul să pară mai îmbătrânit.
3: Doar o noapte fără somn?
1: Da.
3: Poate face
1: creierul mai îmbătrân, da. Rezultatele arată că o noapte de privare completă de somn duce la schimbări cerebrale similare celor observate după unul sau doi ani de îmbătrânire. Dacă ați pierdut mai mult de 10 nopți, imaginați-vă.
3: E, ai 80 de ani la creier.
1: Doamne.
3: E bătrân.
1: Deja înseamnă că...
3: Deci tu dacă vrei să te maturizezi mai repede, nu doar 2-3 nopți?
1: Da.
3: Și îți face creierul...

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Deschis pentru întrebări fără răspuns. Vin întrebări de la voi, le și citim pe post. Sunt întrebări fără răspuns, așa că poate se găsește totuși cineva cumva să vă și răspundă după atâția ani de zile. Probabil a mai avut cineva dilema asta. Cât de mare este un ou mic?
2: Corect?
1: Corect, deci iată, aia e.
2: Corect. De ce metrourile au doar 4 sau 6 vagoane?
1: Și nu ne dai răspuns.
2: Nu.
1: Rămânem cu dilema asta încă 10 ani.
2: Asta, încă, dacă sunt fără răspuns.
1: Am înțeles, da. Păi iată, o altă întrebare fără răspuns.
2: Eu m-am și aprins.
1: Fii atent aici. Ia. De ce șamponul vine în diferite culori, însă spuma este mereu albă?
2: Corect.
1: De ce au magazinele non-stop încuietori la ușă?
2: Corect.
1: Și asta e corect, da. De ce piloții kamikaze purtau cască de protecție? E o întrebare profundă asta, da. Deci n-am găsit încă răspuns, trebuie să ne gândim.
2: Da, mai... Cristian din Argeș are dumnezeirea întrebărilor. Mm. Ce rol are moțul de la FES?
1: Da.
2: Că are un rol.
1: Trebuie să fie, da.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis dimineața

0: weekend la Kiss FM.
1: Astăzi o să vă povestesc despre anii mei de studenție, dar nu despre cum am învățat eu ce am învățat, că nu asta contează, nu m-a ajutat cu nimic în viață.
2: Ei, ba da.
1: Glumesc. Ci despre ce mâncam noi atunci când stăteam în cămin. Vinerea era zi de papornițe, da? Deci vinerea mergeam în gară să ne luăm ce ne dădeau părinții. Ne duceam la cămin și scoteam. De vineri seară, da? Începeam așa cu șnițele cu murături și băgam până duminică seară, da? Reci, dar ce bune erau. Musaca, tocăniță de cartof cu carne de porc, ciorbă la borcan, toate astea se terminau, da, duminică seară erau terminate, gata. După aia treceam la raftul de, cum ar veni, linia 2 a raftului și atacam calupurile. Aveam așa calupuri de brânză topită, calup de pateu și calup de salam de vară. Se terminau și astea și începea faza a treia și scoteam din fundul dulapului margarina care mergea ca unsă cu muștar sau zacuscă. Vreau să întreb pe ascultători, voi la foame, fie că erați copii, fie că pur și simplu, nu știu, au fost perioade din viața voastră când nu aveați bani, ce mâncați?
3: Pâinea pârlită deasupra aragazului, pe care o frecam apoi cu usturoi, puneam untură și sar.
1: Da.
3: Și ca să fie varianta a doua, dacă mă plictiseam de usturoi, altă dată făceam pâine pârlită deasupra aragazului, cu untură mai multă, ceapă roșie și sare.
1: Da.
3: Și acum salivez când vă spun asta.
1: Mici la cămin, la prăjitorul de pâine. Pâine în uleiul rămas în tigaie în care fusese prăjită cărnița. Superb. Da.
4: Tăiam o pâine pe jumătate, îi scoteam miezul și puneam, când eram mai bocat, dulceață, când mai puțin, puneam zahăr. Și aia era desertul.
2: Vezi? Da. Și acum suntem certați că de ce aveți constituția asta fizică. Păi ce e de jumătate de oră, de o oră? An de zile de muncă!
0: Deschis în weekend! Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM!
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
10: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: DJ Young și Olix.
6: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
7: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
8: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
7: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
8: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
7: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
9: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
10: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
11: Kiss! Back to the hits.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Măi, oameni buni, vă întreb așa pur și simplu. Când ați trimis voi o ultimă scrisoare uitată într-un colț pe etajer? Ceea ce este interesant de văzut este că o scrisoare, spre exemplu, de la București la Brașov, însuși directorul Poștei Române a răspuns: în 5 zile ajunge.
2: Păi, mai devreme nici n-are cum.
3: Păi până lui?
2: Scrisoarea acolo, până o duci la departamentul împăturit plicuri, până după aia o duci la departamentul lins plicuri, după aia la lins timbre.
1: Timbre, da.
2: Și tot așa.
3: Și unul baci, că nu mai știi unde e la, doar în fața poștei mai e cutia aia.
2: Da.
1: Mai există cutie, da. Acolo, atât.
3: Da. Scrie pe ei ceva, scrie pe ea ceva cu Dinamo și pe CSB. Am văzut-o eu. Sunt 5 zile ca, de aici
1: 5
3: până
1: zile
3: la Brașov.
1: Care resiși, da.
3: Sunt 200 de kilometri. Sunt vreo 180. Hai să punem rotund 200 ca să ne ajute la împărțeală. Împărțit la 5 înseamnă 40 de kilometri pe zi.
2: Da.
3: Dacă plecăm acum,
1: avem toate șansele să ajungem.
3: Ducem noi scrisoare. Să nu uităm că este compania care a transformat brânza în brânză cu mucigai.
2: Corect.
3: Altfel nu avea. Și nu aveați niciunul vin și oțet.
1: Ai dreptate,
3: da?
1: Dacă
3: Corect. Nu existau
1: din siropul ăla,
3: din siropul de soc este un vin de casumas.
1: Prost, cum să faci?
3: Da.
0: Deschis în weekend.

0: Kiss Kiss în weekend
1: la Kiss FM.
2: Din Libertatea, o statuie furată dintr-un oraș nemțesc, asta este partea dură a știrii și iată, da, partea bucuroasă, a fost găsită după luni de căutare în curtea unui gospodar din Buzău.
3: Ce
2: nimic nu se pierde, totul se găsește. Ea nu era ascusă seif sau într-o pivniță, ci se afla direct în curtea imobilului expus la vedere. Piesa face parte era simbolul orașului. Piesa face parte dintr-un grup statuar amplasat în orașul Wihagen, Germania, și a fost pârlită în octombrie 2025. Când au venit oamenii legii, a zis mata, de unde ai opera asta de artă? Bucata asta de bronz e operă de artă?
3: Joarsa asta.
2: Du-te, bă, că am dat-o mie, să-mi dați banii pe ea, că eu bag în foc. Lasă, spre surprinderea lor, nu era în seif, nu era nimic, era nici lucru curți.
3: Să jucau acolo,
2: jucau pitișa, da, și se puneau acolo.
3: Așa.
2: A zis, mă, obiectul din bronz, bun de patrimoniu reclamat ca fiind sustras de pe teritoriul statului german, a fost găsit aici. Polițiștii români se întreabă cum o statuie de asemenea dimensiuni din Germania până România a trecut fără a trezi suspiciul la graniță. Pe bune, aveți și divertis în program. Totodată, vor stabili dacă buzoianul implicat a fost cel care a pârlit sau el doar era un complice ce a cumpărat opera de artă în funcție de prețul real.
3: Eu îl admir pe domnul ăsta că a cumpărat această operă de artă, pentru că putea să cumpere 2 lei. Cumpere 2 pitici de grădină.
2: Da. A murit americanii. Da, 2 pitici de grădină, dar unde lui a cumpărat?
3: Păi,
2: asta înseamnă.
3: Asta înseamnă să fii român cult, măi. În loc să lăudăm, Cătăline, frumos.
2: Felicitări.
0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
4: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bon Gelati 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrooferte și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Haine! EMAG.
8: Mergem și noi în vacanță?
9: Da, e mult de mers?
8: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
9: Și e mult de mers? Pe jos, cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
8: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
12: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
13: Între 7 și 11 august, roșii sărănești 7 lei 49 kg, fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient, iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei! Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
15: Brico! August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: asediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Ana Moga și Olix sunt live de la Untold.
3: Muzica, atmosfera, energia din public și tot ce se întâmplă la fața locului.
2: În fiecare zi e festival. De la 19 la 22 ești cu Ana Moga și Olix.
3: Live de la Untold la Kiss FM.
0: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Back to the hits.

0: weekend la Kiss FM.
1: Astăzi vorbim despre...
2: despre hotelul naturist.
1: Deci ăsta naturist nu e cu tocuri leguminoase?
2: Nu, aceeași greșeală a făcut-o și prietena mea, bună Alina.
1: Să rămână Alina. Să rămână
2: da,
1: Alina.
2: Prietena mea a văzut acum 2 ani pe un site din ăsta de cazări hotel naturist. Ea e cu ceacrele, cu mămăliga pe ceacre, cu yoga, cu verdeața, cu bio, cu cale, cu astea. În sfârșit și zice, ba mă, hotelul naturist e de mine, frate. Deci mă duc, numai smoothie-uri, electroliți din meteoriți virgini, în sfârșit. Per total,
1: are mercure progați.
2: Din astea, bio, bio-eco, da? Și își face femeia
1: rezervare,
2: se duce, da? Pac! Și ajunge la hotelul naturist. Pe scurt, hotel naturist este hotelul unde te duci despuiat. Te duci, te duci și stai despuiat.
1: Stai puțin, Corina,
3: n-a fost reacția firească la civică.
2: Te duci și stai despuiat. Chiar și politica hotelului este așa. Lași hăinuța la intrare, îți dă un numeraș, uite aici e dulăpiorul, nu-l mai deschideți până plecați.
1: Despuiat înseamnă ca la nudiști?
2: Ca la nudiști, da, dar numai că oamenii ăștia, prin că au hotelul naturist, au și o plajă privată. Te duci dimineața la Micu.
1: Ce să mă mai gândesc, mă, că de teroare.
4: Da, deja...
2: La micul dejun și cer două ușoare moi.
1: Vorbește frumos, da.
2: Sau, da, mă rog.
1: Și zice, de chisitule.
2: Da, de care.
1: Bine, mă.
3: Da, bine, bună, bunule.
1: Puiesc de spuiesc, da, mămică, cum i-a lăsat Adam și Eva?
4: Te duci la recepție, vă rog, cheia.
2: Da.
1: Și unde ți-i cheia?
5: Deschis dimineața revine din 7 septembrie de la 7. Până atunci, ne auzim la Deschis în weekend.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: ascultă Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: dintre muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!
1: Da, salutare și bine te-am găsit! Bună dimineața! Marian Boba sunt eu și suntem deja în weekendul cu numărul 6 de Summer Kiss 2026. Cu tine până la ora 13 de aici din studioul Kiss FM din București și bineînțeles că ajungem și astăzi la mare, acolo unde sunt deja ai noștri. Marian Soci pe plaja Co Hotels din Jupiter, iar pe Cristi Neacșu îl găsim astăzi pe plaja Never See din Constanța. Și bineînțeles că vreau să știu și despre tine, pe unde ești tu, pe unde îți petreci dimineața asta de sâmbătă și pe unde îți petreci în general weekendul ăsta. Nu uita, în această vară, unde ești tu? E Kiss FM, Marian.

0: Summer Kiss 2026. Ne auzim sâmbătă și duminică de la 10 la 13, cât e vara de lungă. Și pentru că am aflat de ai noștri pe unde sunt Marian Soț și Cristi Neacșu în această zi, o să vorbim puțin mai târziu cu ei. Vreau să știu pe unde sunteți voi. Da, da, acolo unde ești tu, acolo ajunge Kiss FM și vreau să ajung și eu la tine, sau mă rog, să ajungi tu la mine, mai bine spus. Mesaj vocal pe WhatsApp 0722 20 60 20. Spune-mi cine ești și de unde ne asculți tu în dimineața asta de sâmbătă la Summer Kiss.
1: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss.
2: Summer. Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Yay! Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai 30% reducere la produsele selectate Fino în limita a 8 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG.
11: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG.
13: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticârcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
4: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
14: Rămâi pe Kiss

0: Pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: 16 ani și deja plec singură.
2: All View Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
1: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
2: Până la 220 de kilometri autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
1: Hai, că vara nu te așteaptă.
2: All View Citizen, prima ta mașină, primul tău pas spre independență.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am de biciclete, am la buchete, de zbaghete, am la bulete, la jichete, am la junchile, castravete și șosete.
3: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: Tău la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul

0: Cine urcă?
1: Cine coboară?
0: Cine ajunge pe primul loc?
1: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
0: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
1: Weekendul e top la Kiss FM.
0: Back to the hits.

asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Enrique Iglesias, Ring My Bells la Kiss FM. Ușor de iarnă piesa asta, dacă mă întreb pe mine. Eu cum aud bells, mă gândesc la Jingle Bells și de aici toate legăturile s-au făcut. Să vedem însă ce legături putem face noi cu ai noștri. Îți spuneam că îi avem acolo la mare pe Marian Soț și pe Cristi Neacșu. Ei sunt marinarii noștri, ca în fiecare weekend, sâmbătă și duminică, de la 10 la 13. Marian Soț în momentul ăsta este salutat de către noi. Da, domnul Soci.
1: Iau, hai că merge.
0: Merge, hai că luat-o.
1: Bă, băiatule, o căldură. Bă, băiatule, e așa
0: domnul Soci.
1: Mișto pe plajă.
0: Așa.
1: Bă, băiatule, și o umezeală. N-ai zici că ești la tropice. Cam așa arată lucrurile la mare. N-ai ce să faci decât să te chinuie căldura acasă. Și să fii nevoit acum pe nebunia asta să dai drumul aerului condiționat. Am văzut că aseară pe grup voi dezbăteați de gigavați și de genul ăsta. Așa, și de consum. Nu mai bine vii aici și nu dai drumul nici aerului. Da, din când în când umbli la frigider.
0: Dai drumul, acolo dai drumul la briză.
1: Nu, ea merge. I-a dat Dumnezeu drumul, e bine, bate cum trebuie. E pus, are 12.000 de BTU, 18.000 de BTU, priza. E fix ce trebuie. Vă salut de la mare weekend nou de Summer Kiss. Avem, nici nu mai știu câte sunt, Boba.
0: 6, suntem în weekendul 6.
1: 6, wow, parcă mai ieri eram aici, în studioul nostru, lângă Ovi. Și ziceam, primul weekend de Summer Kiss, yeah! E, uite că l-am început pe al șaselea, suntem 4 locuri pe litoral, ca de obicei, punem și locul 5, Nibiru la Costinești, evident, se întâmplă, Kiss FM este acolo, e edita mai festivalul și weekendul ăsta. Colegul Neacșu, ai dat de el, toate bune?
0: Colegul Neacșu urmează imediat, încheiem cu tine și mergem, așa. Ne pregătim și pentru Neacșu.
1: Tu te-ai gândit, vii, facem și noi o treabă aici la mare sau...
0: Păi nu putem să facem o treabă decât doar dacă vrei să facem o rocadă.
1: Gata, s-a rezolvat, da? Pentru viitor. Vrei?
0: Bun, Marian Soci este în momentul ăsta pe plaja Cohotels din Jupiter. Spune-ne, exact, te rog, ce program aveți voi acolo pe plajă? Că pe radio tot spunem ce se întâmplă, dar ce se întâmplă pe plajă?
1: Era chestia aia din film, obiectivul nostru, noi urmărim să nu fim urmăriți. Treaba noastră pe plajă este simplă. Stăm, mai stăm puțin, după care mai stăm o tură. În general, toată după amiaza stăm și e o stare de stat, ca să-i spun în felul ăsta, de relaxare, adică unită, sunt câteva momente de stat și relaxat, unite între ele de activări pe care le facem aici pe plajă, concursuri cu partenerii noștri. Îi mai deranjăm pe oameni, știi, că cu cât îl vezi mai relaxat pe șezlong, așa, cu ochii închiși și cu zâmbetul ăla mare pe față, cu atât te duci repede la el. Nu vă supărați, pot să vă întreb ceva?
0: Cu atât îți vine să-l deranjezi mai mult, nu?
1: Exact. Cam asta e starea. La mare se vine pentru relaxare în primul și în primul rând. Și apoi, din când în când, pentru că evident a strigat la micu, trebuie să mergi și să-i faci rost de un premiu. Bine, muncind pentru el. Nu vă imaginați că nu pic așa din cer premiile. Trebuie să faci lucruri pe plajă. Dacă vrei să vezi cum stau lucrurile, trebuie să vii aici alături de noi. Astăzi în Jupiter, mâine în Eforie, ca să spun de pe acum oamenilor unde și ce se întâmplă weekendul ăsta. Astăzi suntem pe plaja Cohotel, sunt Jupiter, sunt cu DJ Ovi aici in the mix. Plaja este plină, oamenii sunt bine, mai avem nevoie doar de tine, vorba aia.
0: Și dacă îi vezi prea bine, eu zic să te mai duci pe la ei și să-i mai deranjezi un pic. Live de acolo, de la mare, de la Summer Kiss, Marian Soci, mulțumim mult de tot, ne întoarcem imediat.
2: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss, doar la Kiss FM. Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
2: Summer Kiss.
3: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
2: Pentru că
3: unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!
10: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
11: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai o selecție de detergent Persil la doar 22,90 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
14: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
13: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
15: Farmacia inimii Catena.
16: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
17: Rămâi pe Kiss FM!
18: Urmează

0: Copacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Weekendul începe la Naiv. În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: Cu DJ Young și Olix.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Never See Nights încheie seara concertelor de vară cu una dintre cele mai iubite voci, Irina Rimes. Pe 15 august ajunge la Never See Beach.

0: noutăți, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter.
3: Copiii

0: Summer Kiss. Programul este același în fiecare dimineață de sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Suntem aici și nu doar că suntem aici în studioul Kiss FM din București, suntem și în studiourile Summer Kiss, weekendul ăsta acolo, Cristi Neacșu și Marian Soci. Dacă cu domnul Soci am vorbit mai devreme, e timpul să-l deranjăm un pic pe plaja Never See din Constanța și pe colegul Cristi Neacșu, pe care îl salutăm. Și înainte să-l salutăm pe Cristi, îi salutăm pe toți cei care în momentul ăsta sunt pe Autostrada Soarelui. Înțeleg că este foarte aglomerat Autostrada Soarelui, așadar dacă ești în drum spre mare, dacă asculți Kiss FM, te salut de aici din studio și te salută și Cristi Neacșu, care te așteaptă la mare. Cristi, salutare!
1: Da, te salută, ia să-mi spui, ia să vedem, merge secundele, vorba aceea.
0: Merge, totul e bine, totul e în regulă.
1: Asta zic, salutare Marian, salutare dragi ascultători, salutare oameni de pe Autostrada Soarelui, așa rău e.
0: Da, primesc aici mesaje și am văzut și pe un grup de Facebook, e foarte aglomerat.
1: Am uitat, dacă tu stai pe Facebook.
0: Am da, și o vârstă.
1: Nu, tu ești tânăr, forever, Marian. Ne-am întors, într-adevăr, la locul de baște, n-am putea să-i spunem. Suntem pe plaja Never See din Constanța pentru episodul
0: 6.
1: Da, de summer, 6. Da, da, da. E 7.
0: Nu, 6, și socii le-am curcat.
1: 6. 6, ok. Episodul 6 de Summer Kiss, nu vine să cred că au trecut 6 weekenduri, sincer.
0: Da, exact, asta a spus și el, bă, dar aveți un text?
1: Da, da, ni l-am vorbit înainte pe WhatsApp. Da, bă, dar e o zi foarte frumoasă și mă bucur că am venit aici, pentru că e și pe relaxare și asta mi se pare foarte important la Summer Kiss. Da, avem party, astăzi suntem cu Răzvan Udrea, un pic obosițel, vorbim și cu el mai încolo, dar stați să-și bea pica. Și e și despre petrecere, dar e și despre relaxare, e și despre stat la soare, să te bată un pic vântul, să te răcorești, e și despre, nu știu, a bea ceva bun, despre a sta pe șezlong, despre a te bucura de ziua asta de sâmbătă. Și sunt o mulțime de oameni care fac deja asta, este plin, este peste tot, toată Constanța e full house și plaja Never See, bineînțeles, nu e o excepție. Deci, da, abia așteptăm să vedem cum se dezvoltă ziua asta. Momentan ne bucurăm de o cafeluță pe malul mării și cred că asta e foarte mișto. E greu să lucrezi, așa zic.
0: Da,
1: să-ți bei cafeaua pe malul mării.
0: Un spor, condiții grele de lucru,
1: da,
0: ceva de genul ăsta.
1: Da, da, exact, spor de condiții grele, clar. Deci o luăm ușor, povestim toată ziua și vedem unde ne duce ziua asta de sâmbătă.
0: Bun.
1: Eu zic că ne duce în direcții mișto.
0: Așa facem, te sunăm și ora viitoare, vedem cum mai evoluează situația acolo pe plaja Never See din Constanța, unde îl avem pe Cristi Neacșu. El o să fie acolo live pe Kiss FM de acolo până la ora 13, dar rămâne mai mult pe plajă. Dacă vreți, puteți ajunge și după 13, îl găsiți, îl salutați, beți o cafea împreună, e foarte bine.

0: Vino la mine pentru că ne trebuie și puțină nostalgie în dimineața asta de Summer Kiss și ne mai trebuie ceva. Trebuie să știm unde sunteți voi. 0722 20 60 20, numărul ăla de WhatsApp. Te-am întrebat și ora trecută cum îți petrești tu dimineața asta de sâmbătă. Mesaje vocale au venit, foarte multe. Le dăm ascultare să vedem pe unde ajunge Kiss FM în dimineața asta.
1: Tare Kiss FM. Sunt Adrian, sunt la muncă,
0: aha,
1: chiar și astăzi, și vă salut de undeva de pe lângă Napoli.
0: Adrian din Napoli, Italia, te salutăm, serviciu ușor și serviciu ușor pentru toți cei care sunt la serviciu în momentul ăsta.
2: Dragilor, vă pup, sunt Cristina din Gorj și astăzi v-am ascultat și vă ascult din trei județe, Gorj, Dolj și acum în Vâlcea.
0: Oho.
2: O să stau ceva plecat astăzi, deci sunteți cu mine în toate județele, vă pup, mulțumesc pentru muzică, e super tare!
0: Te salutăm, să conduci cu grijă și cât mai multe județe vizitate, ce să urăm.
3: Salut, Marian!
0: Salut!
3: Hai, sunt. Eu te ascult din drum spre Grecia.
0: Să ne tot auzim așa, din drum spre Grecia, să aveți parte de o vacanță frumoasă. Cineva din Danemarca aici?
4: Salut, Boba! George din Danemarca! Vă salută după faleză din Nyhavn, Copenhaga. O zi bună și hai cu vibe-ul.
0: O zi bună, salutare acolo, foarte frumos portul ăla din Copenhaga. Chiar ai o dimineață frumoasă, îți dai seama să petreci dimineața de sâmbătă acolo. Foarte, foarte tare. Salutare Alexandra și Flavian, noi suntem în drum spre mare. Salutare de la armeniști, tot așa, în drum spre mare. Vă ascultăm de la ora 6 împreună până la mare. Dana trimite mesajul ăsta. Noi suntem aproape de Fetești, vă ascultăm cu drag. Familia Zamfir, vă salutăm. Să conduceți cu grijă, să ajungeți bine. Destul de aglomerată, înțeleg că este autostrada soarelui în această dimineață. Așadar, răbdare și Kiss FM tare. Mesaje de la tine pe WhatsApp 0722 20 60 20, spune-mi acolo cine ești și de unde ne asculți. Vrem să știm unde ajunge Kiss FM în această dimineață de sâmbătă. Summer Kiss.

0: Summer Kiss, vara asta unde ești tu, e Kiss FM. Mulțumim din suflet pentru toate mesajele pe care le trimiteți aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne întoarcem imediat la ele, pentru că acum ne-am întors la al nostru, unicul de acolo, de pe plaja Co-Hotels, Marian Soci din Jupiter, te salutăm!
1: Hei, hei, hei, cum zicea și Florian Rus ceva mai devreme, durm de 7 zile sau de viață, nu mai știu. Cam așa e treaba aici la mare. Dorm de 7 zile. Bine, știi care e apăsarea?
0: Programul tău din timpul săptămânii ăsta te încurcă pe tine.
1: Da, un pic, că trebuie să mă întorc la București. Deși am discutat, da, de unezi cu întreprinderea.
0: Așa.
1: Și am agreat că se poate face programul Kiss at work sau aproape work sau cât de cât work, că vara nu muncește nimeni. Așa. Doar lumea care are treaba aici la mare, da. E chiar muncesc. Trebuie să vă zic treaba asta. Să se facă, domnule, de la mare de aici. Adică, na, tehnic vorbind, nu mai stau să mai... Știi cum e?
0: Nu mai stai pe drumuri.
1: Să pleci de la All Inclusive. Să pleci de la All Inclusive, să te plimbi cu farfuria în bucătărie. Am făcut-o și pe asta. Exact ca în reel-urile alea. Prin fața bucătăriei și să fie blatul ăla gol. Nu, nu e ok. Trebuie să umbli în frigider, să scoți singur, să-ți bați ouăle, să-ți faci omleta, să-ți încropești micul dejun. Nu e ok. N-ai, te obișnuiești așa, îți dai seama, suntem la al șaselea weekend de plimbat în jurul recipientelor ăla încălzite din care ții mâncare. Nu, nu se poate să te întorci acasă. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Statul la mare, la fel cu șezlongul. Te dai un pic pe după canapea, dai două ture pe acolo. Nu e ok. Încerci, tragi perdelele, nu vine soarele. Te superi, te enervezi, întinzi, noroc dacă ai colțar, s-ar putea să te întinzi așa un pic pe colțarul ăla și să-ți imaginezi că e șezlong. Nu e ce trebuie.
0: Și dacă
1: faci asta în spatele blocului, încep vecinii să arunce cu lucruri. Nici
0: și dacă vine soarele, te deranjează la oraș, nu e ca și...
1: Asta zic.
0: Parcă e al soare.
1: Asta zic, nu e. Nu e, soarele de parcare nu se compară cu soarele de plajă de la Jupiter. Uite, mă uit de aici din studioul Kiss FM, ghiși ce fac niște oameni în momentul de față pe mare.
0: Pe nu, mare nu se bălăcesc.
1: Pe mare. Nu. Nu, este chestia aia tradițională pe care o vezi la noi, la mare, de când eram noi mici copii din anii 90. Nu te prinzi în momentul ăsta. Ce fac oamenii
0: cu salteaua? Sunt cu salteaua.
1: Nu cu salteaua. Hai mă, Marian, mă, că știi că și tu ai visat când eram un pic mai mic să te dai cu ea. Se dau cu ce?
0: Cu banana?
1: Ai văzut? Despre asta e vorba. Asta e starea. Vii la mare frumos, te bate soarele, te dai cu banana, pleci fericit acasă. Păi nu, asta ar trebui să facem fiecare dintre noi în vara asta. Și dacă nu facem, are grijă Kiss FM să-ți aducă starea asta frumos de aici de pe plajă, din Jupiter. Starea pe plajă este dată de colegul DJ Ovi, care pune mixul ăla bun, care face concursul ăla frumos, apoi apare subsemnatul, care dă din gura aia mare, care deranjează turistul ieșit la plajă. Cam ăsta e Summer Kiss, da?
0: Îți mulțumim din suflet, ne întoarcem la tine și ora viitoare, Marian Soci, live pe Kiss FM pentru Summer Kiss de pe plaja Co-Hotels de acolo din Jupiter. Boba, sunt eu, mă întorc la tine imediat.
2: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss. Summer.
3: Știi cine își mai face debutul la Antolt? Aqua Flavors cu mandarină. Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antolt. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antolt live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatic. The purest taste of fun.
4: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: ai 40% reducere la detergentul universal Fresini 6 litri în limita 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
10: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: Susțineți trecerea României la moneda euro?
1: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
0: Cum vedeți această trecere?
1: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro-bulgăresc.
0: De ce la euro-bulgăresc?
1: Pentru că este mai ieftin.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

0: Țașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Kiss FM live de la Untold cu Ana Moga și Oli. Astăzi de la ora 19 la Kiss FM.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
10: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
11: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia. Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Voice, Let Me Be la Kiss FM, la Summer Kiss. Îl avem acum pe Cristi Neacșu alături de noi, de pe plaja Never See, de acolo din Constanța. Cristi, să știi că dacă mai devreme ți-am spus că m-am văzut ceva pe Facebook, îți spun că am văzut ceva și pe TikTok. Era o domnișoară care... Fii atent aici, Cristi, ca să vezi că stânăr. Era o domnișoară care spunea că ceasul este 12 și 10 și 11 minute. Joacă-o pe asta.
1: Da, e 11:37 și 20 de minute.
0: Ai ceva de genul.
1: Nu, de fapt e 11 și 17 și 20 de minute.
0: Mamă, nu, 11 și 7, da. Ceva de genul, e pe matematică în dimineața asta acolo pe plajă.
1: Cum se făcea la radio cu 20 de minute peste ora, știi? Uh-huh. Aia? Exact, aia, ăla cred că era calculul. Hai, bună dimineața, Marian, salutare, dragilor. Da, măi, tot aici. Uite că m-ai deranjat de la relaxare, dar nu e nicio problemă pentru tine oricând, să știi.
0: Ia, spune-mi, ce se mai întâmplă acolo pe plaja Never See când nu ești în direct pe radio? Adică ce faceți voi când nu știm noi ce faceți voi?
1: E, care ce poate, mai diverse. Dar în mare parte unii relaxare, că na, știi cum e, vii la muncă să te relaxezi. Uh-huh. Mai avem, știi genul ăla de coleg, da? Care stă toată ziua pe Tetris și pe solitaire.
0: Deci lucrează aici la noi?
1: Avem, dar nu dau nume. Dar e pe relaxare, că până la urmă, să știi că și nouă ne place Summer Kiss-ul ăsta, pentru că în primul rând ne distrăm. În al doilea rând ne relaxăm și în al treilea rând putem să transmitem atmosfera de aici în toată țara. În schimb, unii cu sapă, alții cu mapa. Ți-am zis de mapă, hai să vedem și cine-i cu sapa. Subsemnatul Cristi Neacșu și în aplauzele dumneavoastră, subsemnatul DJ Răzvan Udrea in the mix, să trăiți!
2: Ah, bună dimineața! Ai zis de colegul cu Tetris, m-am simțit sincer. Deși pare că astăzi sunt eu ăla cu sapa.
1: Nu, noi suntem cu sapa, alții cu Tetris-ul. Ia, de azi ești un pic și fonățel așa?
2: Da. Da, sunt. Astăzi profităm de ziua asta frumoasă să ne încărcăm bateriile. Am avut aseară o super petrecere, 1000 și ceva de oameni aici la festival lângă noi. Ne-am distrat, a fost super, super bine. Astăzi profităm pentru că diseară ghișe. O luăm de la capăt.
1: Dar până atunci facem petrecere aici, ceea ce, na, două petreceri pe zi. Asta ți-a scris medicul pe rețetă când ai plecat. Când ai venit la Summer Kiss,
0: dimineața și seara.
1: Da, dimineața și seara câte o petrecere, așa, nu?
2: Să nu ne plictisim, cum s-ar spune, nu?
1: Exact, ăștia suntem și asta e echipa de bază care animă lumea pe plaja Never See din Constanța. Îți pregătesc ceva frumos și pentru ultima intervenție, că până la urmă cât să mai și vorbim noi. Right. Așa că... Ce? Păi ce?
0: Da, vezi, Cristi, în timp ce tu și noi în general numărăm zilele de mers acolo la mare, DJ Răzvan Udrea numără nopțile. Îmi place despre el. Marian Boba sunt, Cristi Neacșu live de acolo de pe plaja Never See din Constanța. Ne întoarcem la el și ora viitoare.
3: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss. Doar la Kiss FM.
4: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Între 7 și 11 august, roșii sărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.

0: Kindry și iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
4: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
10: Maria Popa și DJ Johnson
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
13: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
12: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
13: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
12: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
14: Ascultă!
15: Soci pe Kiss FM.
16: De luni până vineri, de la 1 la 4.
17: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
18: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.

0: Raluca Queen in Puerto Rico la Kiss FM la Summer Kiss, ediția 2026. Vara asta, unde ești tu, e Kiss FM și e foarte important unde ești tu în momentul ăsta. Spune-mi tare pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Bună Kiss FM, eu vă ascult din Maldive, de pe plajă. Este foarte, foarte multă lume, apa e un pic rece, dar e foarte bine. Vă iubesc, pa, pupișcă, sclipici.
0: Uite cât de frumos și cât de informativ este mesajul ăsta. Apa este rece, este lume pe plajă acolo, în Maldive. Pentru că, uite, am dus Summer Kiss și în Maldive în dimineața asta. Mulțumim, Sofia, pentru mesajul tău. 0722 20 60 20. Bineînțeles că mai avem aici mesaje venite.
2: Salut! Suntem Florin și
3: Alesia
2: și ne îndreptăm spre București. Avem un weekend plin în față și câteva zile din săptămâna viitoare o să mergem la muzee, o să mergem la un meci de fotbal. Vă pupăm, pa!
0: Mulțumim mult de tot! Uite cât de frumos e, un city break sau o mini-vacanță așa, tată-fică. Foarte tare mesajul ăsta, să vă distrați frumos. Salutare și din Belgia, de la Bogdan și Alexandra. Sărbătorim 12 ani de relație. Ne faceți dimineața mai faină la mic dejun. Spor acolo, muzică și energie bună. Mulțumim din suflet și mulți ani fericiți împreună. Asta este gândul nostru pentru voi în această dimineață.
4: Bună, dragilor, sunt Mariana, sunt din Old. Și vă ascult cu drag de fiecare dată. Eu gătesc și vă ascult pe voi. Vă pup!
0: Salutare, Mariana din Old! Mulțumim să ai spor acolo!
5: Bună dimineața, Kiss FM! Suntem pe A7 dinspre București spre Buzău. Am fost de-am cumpărat o ușă din dezmembrări, pentru că, din păcate, în viață mai și greșim și mai lovim mașinile. O sâmbătă frumoasă să aveți!
0: Știi cum e, se repară, se îndreaptă, uite, se mai cumpără o ușă de la dezmembrări. Important e să fiți voi bine, să conduceți cu grijă, să ajungeți cu bine la destinație și weekendul ăsta. Nu vă grăbiți nicăieri, important e să ajungeți bine la ai voștri. Cu mesaje vă aștept în continuare, 0722 20 60 20, acolo pe WhatsApp.

Charm și Theo Rose, Doamne ferește, la Summer Kiss. Doamne ferește cum trec orele. Deja am depășit ora 12, nu mai spunem bună dimineața, da? Ora 12, să vorbim și corect, dacă tot ne-am adunat aici. Avem însă o grămadă de mesaje de la tine, 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Te întrebam unde ești tu, nu de alta, dar acolo unde ești tu în vara asta, acolo e Kiss FM. Tudor, în drum spre Viena, evident am prins o coadă de vreo 200 de mașini ca să fie dacă mult complet. Radioul meu s-a hotărât să nu mai meargă fix acum. Deci stau în trafic, am 200 de mașini în față și de data asta nici măcar Kiss FM nu mă poate salva. Tudor, să știi că noi suntem bine, suntem aici când își revine radioul să ne dai de veste, da? Pentru că vrem să fim alături de tine în situația asta complicată. Mariana din Vaslui, vă ascult în drum spre casă, practic voi ne însoțiți mereu în orice călătorie, ne întoarcem dintr-o mini-vacanță de la munte. Un mic cadou pentru mama, care astăzi împlinește 69 de ani, de la Cătălin și Marina. La mulți ani, doamnă, să aveți parte doar de lucruri frumoase și de o zi minunată. Ani, Valentina din Focșani, la mulți ani pentru băiețelul meu, Alexie, care împlinește 12 ani. La mulți ani din partea noastră și vă salutăm. Salutare pe drumul Praga-München în vacanță. Vă salutăm și vă ascultăm. Mulțumim din suflet să aveți o vacanță frumoasă, George. De la el vine mesajul ăsta. Îl salutăm și pe Dani din Dublin, care ne salută de la Muzeul de Ceară. De acolo, din Dublin, de la serviciu. Acolo lucrează el. Cât de tare, uite. Nu cunosc niciun om care să aibă un job ca al tău. Acum te știu pe tine și poate ne spui cum e să și ce faci. Tu faci figurinele, tu le pozești, tu le întreții. Cu ce te ocupi mai exact acolo la Muzeul de Ceară din Dublin? 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Scriem despre tine. Cine ești și de unde ne asculți? Și ca să fim și un pic romantici în dimineața asta, 300 și Andra, un sărut, cât o viață!

0: prima oară la noi, la Kiss FM. DJ Goja, variantă cu Jason Derulo și Melody pentru Michiko la Summer Kiss. 12 și 13 minute, sper să nu fie cu ghinion. Dar nu, n-are cum să fie cu ghinion, mai ales că în momentul ăsta mergem pe plajă. Pe plaja Cohotels din Jupiter, la studioul Kiss FM, unde îl avem pe Marian Soci încă o dată și pentru ultima oară astăzi. Bună dimineața!
1: Și eu sunt foarte, foarte mândru că anul acesta am fost ales să vin să zac aici pe plajă, pe acest șezlong, unde este bine.
0: Auzi, spune-mi un pic despre logistica acolo la, pe plajă.
1: Logistică? Ce logistică?
0: Adică șezlongul pe care tu l-ai ales este unul aproape de studioul Kiss FM de pe plajă sau unul aproape de mare? Cum ți-ai ales?
1: Și, dar nu ies amândouă. Ideea e că distanța dintre șezlongul meu și studioul Kiss FM este egală cu distanța dintre șezlongul meu și mare. Atât de lat e plaja, știi?
0: Am înțeles.
1: Sunt undeva la Buză. E ok dacă zic că-s la Buză? Bine, în momentul ăsta sunt în studioul Kiss FM, că a trebuit să vin aici să fac ce este de făcut. E un pic de mers. La Jupiter e plaja atât de lată încât e un pic de mers până
0: la Auzi, la studio Kiss FM de acolo, de la Jupiter, e tot la înălțime?
1: În ce sens?
0: Adică
1: totdeauna e... înălțime.
0: Și a rămas așa, la înălțime, nu? E pe... Adică trebuie să urci o scăriță ca să ajungi în studio.
1: Ovi.
0: Nu mai e.
1: La nivelul plajei. E la nivelul plajei, da. Voiam să vă spun că el știe de când era la înălțime.
0: Da, asta, da, asta te întrebam.
1: Dă Ovi din mână, zice, n-am mai pus boba pe aici, de unde te-ai. S-a schimbat mult de atunci plaja. Ideea e că mai devreme stăteam și ne uitam și eu și Ovi. Ca să vă descriu ce s-a întâmplat. Stăteam și ne uitam, zic, măi, trebuie să facem un concurs, dăm premiile acestea, hai, ce idee de concurs avem? Și cum ne uitam noi pe plajă așa, vedem prin fața noastră, alergând disperat,
0: Aoleu.
1: Un colac. Colacul acela luat de vânt alerga la rândul lui disperat, se rostogolea de fapt de la stânga la dreapta. Nimic ieșit din comun până în momentul în care am văzut tatăl alergând disperat după colac, pentru că apoi se lasă cu drame și nu vrem să venim la mare să se plece cu drame, cu traume. Știi, să stea la o masă de Crăciun peste vreo 30 de ani, să-i se aducă omului aminte, bă, mai știi când mi-am pierdut colacul și n-ai fost în stare să alergi după el, pentru că uite, nu te duci la sală, nu faci mișcare, nu alea.
0: Omul
1: și-a dat sufletul la propriu ca să prindă un colac. Nu știu dacă aș fi făcut treaba asta, probabil m-aș fi oprit la magazinul acela care deja a băgat rechizitele, nu vreau să-i spui numele, așa, ca să cumpăr un colac nou. Dar omul a luptat pentru colacul respectiv, cam cum au luptat românii de-a lungul istoriei, sute de ani, știi, și colo, ca să-și apere avuția.
0: Domnul Soci, dar vezi că copiii mai au din astea, nu e orice colac, e colacul ăla care are anumită nuanță ăla de verde și nu mai se trebuie să cauți toată stațiunea.
1: Stai liniștit, am colacul ăla, este găurit în patru locuri, dar nu se aruncă. Știi? Este în dulap acolo, este în sacoșa de mare, se ia cu noi. Se știe că te duci la fund cu el, dar el este luat cu noi pentru că face parte din familie. E, cam așa a fost și faza cu alergatul după colac mai devreme. Și nu a fost o fază singulară, ca să vă descriu. La un moment dat am crezut că o fată săraca va ajunge în Bulgaria pentru că vântul a luat-o cu tot cu umbrelă. Briza, de fapt. A reușit să lupte cu umbrela respectivă, a primit la rândul ei un premiu. Ne-am uitat, lumea deja pusese mâna pe umbrele, pe colac, pe minge, pe aia. Voi, dați-le drumul pe plajă, că ăștia de la Kiss dau premii dacă ne pierdem.
0: De să înțeleg că voi stați acolo, observați și premiați, practic, adevărații eroi de pe plajă. Uite, frumoasă activitate acolo pe plaja Cohotels din Jupiter. Mulțumim din suflet, Marian Soci, ne întoarcem la tine și fix mâine pentru o nouă ediție de Summer Kiss. Marian Boba, sunt live cu tine de aici, din studioul central Kiss FM din București.
2: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai în app. EMAG.
9: Acum avem o surpriză pentru voi.
10: Mă duc până la vecinul.
11: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 50% discount la al doilea produs identic la Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up 1 litru. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.

0: Pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Weekendul începe la Naiv. În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență.

0: bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci și peste asta. Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța

0: Hotels.ro.
1: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia. Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
2: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăi

0: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: Nelly Furtado, Say It Right la Kiss FM. Și știi cine le spune pe bune? Domne, nu-i scapă nimic omului în cauză. E vorba de Cristi Neacșu, pe care l-am trimis la soare, la briză, la mare, la bălăceală. Se află în momentul ăsta pe plaja Never See din Constanța și ne spune el care mai este atmosfera acolo. Domnul Neacșu, te salutăm încă o dată.
1: Salutare, salutare! Uite, foarte frumoasă atmosfera, în primul rând, dar am putea să folosim multe adjective din astea simple. În același timp, aș putea să-ți descriu exact ce se întâmplă aici, pentru că, pe lângă faptul că e o briză minunată a mării, și care parcă așa te lasă să te distrezi, uite, vreau să fac o chestie cu tine, da? Ce zici de asta?
0: Te rog!
1: Uite! Uite, că eu sunt aici cu echipamentul meu, nu e un echipament, știi că noi suntem mobili, da?
0: Dar știi că noi avem, noi folosim niște termeni foarte, cum să zic, tehnici. Te-ai mufat?
1: Mă rog. Și uite ce o să fac. O să iau ușor așa pe plajă.
0: Așa.
1: Mamă, ce arde. Unde, Doamne, ce arde soarele, dar și ce briză frumoase. Și merg încet, că oamenii au început să toarmă, știi?
0: Să nu deranjăm.
1: Vorbesc încet, merg încet, vorbesc încet, n-aruncați nisip, vă rog, nu aruncați nisip pe plajă, că e gestură, vorba aceea. O știi pe asta?
0: Dar unde te duci? Ne-ai zici că pleci, dar zi-ne și unde duci.
1: Păi uite, o iau ușor așa pe faleză, vorba aia, ca să ajung exact unde voiam să ajung, și anume pe la mare, în
0: la
1: fața
0: pică.
1: Apei.
0: Stai bine, Cristi nu chiar cel mai curajos. Nu vă descurcăm când îl auziți așa cu au, nu vă speriați. Probabil o scoicuță.
1: Ia.
0: Stai un să pic, fac liniște
1: un pic
0: aici.
1: Încet, te rog, un pic încet, da?
0: Gata, e liniște.
1: Da? S-a auzit
0: Cristi,
1: ceva?
0: Dacă mă întreb pe mine, e probabil cel mai frumos să sune de pe pământ.
1: Stai, uite că ți-l mai las un pic. Stai așa. Mamă, dar e caldă, e foarte caldă apa. Stai un pic, mai taie din ele un pic. Stai că mi se udă microfonul. Așa. E? Frumos?
0: Să tot faci program la radio așa.
1: Asta zic, nu mă deranjează absolut deloc faptul că așa sună emisiunile noastre de sâmbătă și de duminică.
0: Cristi,
1: chiar să fiu un pic greu să mă întorc în studio, sincer.
0: Sunt convins, asta îi spuneam și colegului Marian Soci, care ne povestea așa despre cum e viața acolo la Jupiter, și i-am zis, băi, pe tine te încurcă un pic programul de luni până vineri.
1: Da, asta e problema. Exact, în rest, în weekend, tot ok. Dar eu zic că se încheie frumos ediția de sâmbătă de Summer Kiss așa. Și uite, dacă tot m-am întors, hai să-ți dau și puțină muzică, vrei?
0: Ia, dăm și puțină muzică și gata, ne pregătim pentru mâine.
1: Cam asta e petrecerea de sâmbătă.
0: Deci
1: pe mare.
0: Ne-ai dat practic cele mai frumoase sunete, sunetul mării și sunetul de acolo din boxe, din studioul Kiss FM, de pe plaja Never See din Constanța. Cristi Neacșu, mulțumim din suflet, mâine ne auzim din nou cu el, mâine într-o altă locație Summer Kiss. Marian Boba sunt eu, povestim imediat.

0: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos. Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
2: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber, prețuiește fiecare colț de casă.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei! Hai în magazin sau comandele în aplicația Brico!
6: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49 de lei 99 și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai, nap! EMAG.

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Kiss FM Live de la Untold
6: cu Ana Moga și Olix.
5: Astăzi de la 19 la Kiss FM. Kiss FM.
7: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
8: Ți-a fost dor de un party pe mare? Și

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
5: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
4: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
5: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
4: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
6: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.

Kiss FM și mesaje, ultimele mesaje ce au venit aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Unde ești tu și mai ales cine ești tu? În drum spre Galați, o mică escapadă pe faleză împreună cu soțul meu și cu copiii, Stelian, Miriam și Luca Andrei de la Oana este mesajul ăsta. Să aveți parte de o sâmbătă frumoasă. Salutare din grădina din Lugojel. Salutare vouă. Salutare, eu sunt manager, lucrez la recepție. Nu sunt artist, nu figurez figurile din ceară. Revine Dani cu mesaj și ne dă mai multe informații despre jobul lui. Ne-a spus puțin mai devreme că lucrează la

mulțumesc, cu grijă, să ajungeți bine acasă la ai voștri și să aveți parte de o vacanță frumoasă. Salutare și de la Albert din Piatra Neamț, eu vă ascult în fiecare dimineață, pentru că voi ne faceți diminețile mai frumoase. Mulțumim din suflet pentru toate mesajele voastre. Marian Boba sunt eu, Summer Kiss, și mâine de la 10 la 13.

din nou împreună pe Kiss FM în Kiss Top 40. Cam repede trece timpul. Deja suntem în al doilea weekend al lunii august. Este ultima lună de vară, calendaristic vorbind, că

Berghia sunt. Începem cu o piesă care era propunerea săptămâna trecută. V-a plăcut? Avem un duet de producători olandezi, că de acolo vin Sunray James și Ryan Marciano, direct din Amsterdam. Piesă nouă, I Wonder, au trecut și în zona afro. Sună foarte bine piesa, îi dăm un play în prima săptămână de Kiss Top 40 pe locul.

aceasta pentru Dămotan, Ține-mă minte, un Pado and Bellu remix, i-am primit locul 39 și avem colaborare și pe locul 38, Jennifer Lopez și David Guetta, sau mă rog, un artist și un DJ. Save Me Tonight coboară

cu două piese în clasament. Bineînțeles, piesa mai veche este mai jos, pe 37, colaborarea cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, un loc mai jos. Și un loc mai sus pentru Dave and Tams, Rain Dance, ascultăm pe 36 în KT40. Let's get a party.

0: 5'9", brown eyes.
1: We'll be right back on Kiss Top 40.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Acesta?
7: Da.
6: Și ăsta?
7: Da, și acela.
6: Și asta?
7: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, șervețelele umede Sensitive Babylove 15 bucăți la doar 3 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
8: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 x 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația
12: Vrico! Acum avem o surpriză pentru voi.
13: Yeah! Mă duc până la vecinul.
14: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
16: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
17: Între 6 și 12 august ai Pepsi

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Andreea Beria sunt în câteva momente. Revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi.
3: Vacanță!
4: Vacanță!
3: Vacanță!
4: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Mirage.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Maria Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
10: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăiește

0: îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda. Viața bate câmpii.
2: Susțineți trecerea României la moneda euro?
3: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
2: Cum vedeți această trecere?
3: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
2: De ce la euro bulgăresc?
3: Pentru că este mai ieftin.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Back to the music.

0: Countdown. Kiss Top 40. Let's go! Împreună pe Kiss FM în Kiss Top 40 până la number 1. Acolo ne oprim. Andreea Berghia sunt. Avem o coborâre pe locul 35. Rina Rimes coboară 5 poziții cu Există. O piesă optimistă, o piesă care merită locul mai sus. De voi depinde, evident, dacă o votați pe kissfm.ro în Kiss Top 40. Haideți să o ascultăm ca să vă încurajeze puțin să faceți asta până săptămâna viitoare.
1: Există.

Cat's Eye, care au venit cu piesă nouă. Fetele ne-au cântat pe 34 Animal în prima săptămână de Kiss Top 40. Și piesa asta a fost propunere săptămâna trecută. Mă bucur că v-a plăcut și am ascultat-o în clasament, că îmi place și mie foarte mult. Pe 33, Cabron, rupe, căldura ne rupe, cum zice el în piesă. Așa s-a și întâmplat săptămâna aceasta. Căldură mare, mon cher. Urcă piesa

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Asculți vara.
2: Ascult Summer Kiss.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informația de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți! Te bucuri de o

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.

0: Îți mai aduce aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
1: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăim

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
7: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
6: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
7: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
6: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
8: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
9: Mai multe hituri,
10: mai mult de

la Kiss FM. De la 13. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

apare săptămâna aceasta Alex Parker, Matthew Bento și Ari B, trei buni prieteni care s-au întâlnit într-un studio în Los Angeles și a ieșit piesă frumoasă, Heartbreak, ni s-a cântat. Mergem mai departe, sau mă rog, ne întoarcem din nou în Amsterdam cu un duet de acolo începeam. Avem Another și 54 Ultra, Talk to You, urcă 4 locuri pe 29 săptămâna.

acesta la Untold Festival. Ne-a cântat împreună cu Tyla și Did It Again, o piesă care a urcat 5 poziții până pe 26. Coboară Raluca împreună cu Jogi și Kela Bam pe 25. Dar am o surpriză pentru voi. Noul single Raluca, l-ascultăm puțin mai încolo.

fi iubit-o, i-am prins locul 24, săptămână frumoasă, că frumoasă e și piesa, o piesă care îți atinge sufletul, e o piesă pentru mama. A urcat un singur loc astăzi și avans frumos pentru Minelli, noul single Full Option. A ajuns pe 23 în doar 2 săptămâni de clasament. A urcat 12 poziții.

carnaval ajunge pe locul 21, era 6 locuri mai jos săptămâna trecută, de săptămână bună. Pentru Velea, pe 22, Morandi, am ascultat mai devreme, Miss Cali are 4 săptămâni de clasament și 4 locuri urc.

0: și vă propun și vouă pentru săptămâna viitoare. Dacă place, spuneți-mi 0722 20 60 20 pe WhatsApp să vină mesajele sau toparonkissfm.ro sau aveți formular de contact pe kissfm.ro, puteți să lăsați acolo mesaj pentru Kiss Top 40. Așadar, Kill It Queen, Ava Max, Hit To Be.
1: Hit To Be on Kiss Top 40.

0: back on Kiss Top 40.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 30 iulie-12 august. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Între 7 și 11 august, roșii Sărănești 7 lei 49. 9 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și Artesana Kefir de 350 ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra începând de la 242 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app.
10: EMAG. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente 2 litri, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: EMAG.

Never Seen Heights încheie seara concertelor de vară cu una dintre cele mai iubite voci, Irina Rimes. Pe 15 august ajunge la Never Seen

0: In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Pentru detalii și noutăți, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale. Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: 16 ani și deja plec singură.
2: Allview Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
1: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
2: Până la 220 de km autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
1: Hai, că vara nu te așteaptă.
2: Allview Citizen, prima ta mașină, primul tău pas spre independență.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Ana Moga și Olix sunt live de la Untold.
7: Muzica, atmosfera, energia din public și tot ce se întâmplă la fața locului.
6: În fiecare zi e festival. De la 19 la 22 ești cu Ana Moga și Olix.
8: Live de la Untold la Kiss FM.
9: Vacanță!
10: Vacanță!
9: Vacanță!
10: Dar ce se întâmplă după?
9: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM.
4: Cu DJ Young și Olix.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.

la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii.

Gran Error și Antonia, Levitate, pică pe 20. Poate o să leviteze săptămâna viitoare și o să urce puțin. De voi depinde, nu uitați, voturile se exprimă pe kissfm.ro. Pe 19, Alexandra Căpitănescu cu piesa de la Eurovision, Choke Me coboară 3 poziții.

dimineață. 300 și Andra, mi se pare că e o piesă perfectă pentru sezonul ăsta al nunților. A urcat două poziții Cântecelul pe 18, urcă și Bad Bunny, 4 poziții pe 17, Nueva Yola. Ascultăm în Kiss.

Reveria pică pe 16. Smiley, care a rocat pe scena The Artist Awards, premiile care au fost decernate în săptămâna aceasta, miercuri. Dacă ați urmărit social media Kiss FM, cu siguranță ați văzut ce s-a întâmplat la premiile de care vă spuneam. Pe 15 dăm de Fady, Hell, urcă 3 poziții.

0: حلوه.
1: We'll be right back on Kiss Top 40.
2: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
5: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurit și înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
6: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
11: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
12: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curaj.

0: în premieră la București. Trupa Altin Gân
1: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
0: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
1: Bilete exclusiv pe getin.ro.

0: 20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Weekendul începe la Naiv!
2: În fiecare vi-

0: redefinește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Mai multe hituri. Mai mult.

Rareș a pus de soare, pică pe 14 și coboară un loc și BTS Swim pe 13. Are multe săptămâni de clasament, piesa 17.

Leo Rose, Doamne ferește, cum vă place piesa asta pe 12, de ce vorbesc așa? Mă bucur pentru că i-am dat o șansă acestei piese în Playlist-ul Kiss și a urcat 10 poziții săptămâna aceasta. E bine, pe 11 pică din top 10 DJ Goja și Jason Derulo, micii copii pierd 2 locuri.

Mibi coboară, dar rămâne în top 10. Pe 10 au urcat Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi, avans de 7 poziții. Și urcare și pentru Alina Eremia cu Puia. 5 locuri avem prima săptămână de top 10 pentru genul ăla astăzi pe 8.

0: on Kiss Top 40.
1: Chiopăr știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta-i ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiopăr prețuiește fiecare colț de casă.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
4: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance fierăstrău circular pentru metale 339 de lei și Krups espresor automat 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG.
8: Andreea Berghia, sunt, pregătește volumul pentru că revenim imediat în Kiss Top 40 la Kiss FM. Suntem deja în top 10, partea cea mai așteptată a clasamentului. Yes.
9: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
12: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
13: În această vară

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curaj.

0: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București. Ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare. Agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Back to the hits.

7 săptămâna aceasta, ce frumos, ce bine, are 8 săptămâni de clasament și pe 6 dăm de Mario și Connector, două poziții. A pierdut Toreador. Dacă vreți să urce, îi susțin să vă până săptămâna viitoare. Deja avem 8 săptămâni, adică 2 luni de Kiss Top 40. Mami, ce fel de...

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină. Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: 33% reducere la toată berea timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
3: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
4: Pe 15 și 16 august, la Nibiru.

Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Țeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Kiss FM Live de la Untold
5: cu Ana Moga și Olix.
4: Astăzi de la 19 la Kiss FM. Kiss FM.

0: Cumpără Promohit! Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Weekendul începe la Naiv.
4: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
3: All you can party.
4: Doar la Naiv.
5: Îți mai aduci aminte când dai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
1: Pe 15 și 16 august, la Nibiru,

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to it.

rapid înainte de podium, nu-i așa? Când asculți muzică bună, așa se întâmplă. Și avem înainte de primii trei clasați a doua propunere pentru săptămâna viitoare. Vă spuneam că la un moment dat că am o surpriză pentru voi. Noul single Raluca sună foarte bine, colaborare cu Fady, este a doua lor colaborare. Am mai avut și piesa cu Alina Eremia. Barrier mi se numește. Îi dăm un play. Dacă vreți piesa în clasament, scrieți-mi. Dorința voastră se va îndeplini.

Da, i-a urcat pe 3, am ascultat Shakira cu Burna Boy, avans de 2 poziții și pe 2, fost number 1, Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Mai încearcă o apropiere de primul loc. Ascultăm Solo Tu, așadar pe 2.

0: Okay, we're back.
1: După ultima recapitulare, mulțumim Alex pentru toate recapitulările. Avem number one-ul. Hai că nu cred că vă iau prin surprindere. Vă dați seama că n-am ascultat Emma, deci ea rămâne pe primul loc. Bifează a treia săptămână de number one în Kiss Top 40. Vă aștept săptămâna viitoare, tot sâmbătă, tot aici, după Summer Kiss de la 13. 3 ore cu muzică bună. M-a ajutat

De Untold și de Nibiru Rock Days. Doamne, câte evenimente mari se întâmplă în România în același timp. Da, ăsta e motiv de bucurie și de distracție pentru toată lumea, pentru toți iubitorii tuturor genurilor muzicale, adică pentru toți iubitorii de muzică în general. Și de muzică ne ocupăm și noi aici la Kiss FM, la Hai Să Weekend. Dan Fințescu sunt, vă zic bine ați venit și vă doresc o sâmbătă genială la care sper să contribuim și noi cu

0: știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai, nap!
8: EMAG.

0: vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
0: Ah! Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: N-am Encore de la Linkin Park și Jay-Z, care Jay-Z s-a apucat și de impresariat sportiv și am aflat treaba asta pentru că e implicat într-un scandal din ăsta cu un jucător care a fost transferat, el a negociat un contract, dar de fapt jucătorul a mai avea un contract semnat cu alții de dinainte și acum mare scandal. Eu zic că oamenii care s-au luat cu Jay-Z la ceartă habar n-au cu cine s-au pus. Da, mă rog, o să afle ei. Noi ne vedem liniștiți de muzică, nu ne certăm cu Jay-Z în niciun caz. Luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Carla Morrison și disfrută-o pe Kiss FM.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai trunchi Merluciu Azuris 1 kg la doar 19,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.

0: sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic!
3: Hai să treci peste asta!
2: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
0: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
7: Kiss FM live de la Untold cu Ana Moga și Oli. Astăzi de la ora 19 la Kiss FM.
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
0: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
11: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Radio Aiko semnează remixul de la Disfruto Carla Morrison, pe care îl ascultăm în aceste momente pe Kiss FM. Iar în continuare, auzind așa la a doua mână cei drept, adică văzând pe social media un monolog pe care Tudor Chirilă l-a ținut la concertul lor de la Arenele Romane, în care spunea el acolo sus și tare că, domne, radiourile nu difuzează vama, pentru că, vezi, doamne, toate radiourile vor un alt perfect fără tine, dar noi avem muzica noastră. Uite, Tudore, căderea mea, vama, în playlist la Kiss FM.
1: Poți să văd prea limpede în privirea ta.

Aventura și Obsesion, piesă din Negura Timpului. Să aibă vreo 20 de ani piesa asta de când a fost lansată și uite că tot mișto e. Bine, noi avem o variantă remixată aici. Lover's House e vorba, Latin Lover's House, de fapt, se numește versiunea pe care o difuzăm noi la Kiss FM. Și dacă nu mă înșel memoria, să știți că asta este, de fapt, varianta care a fost hit în România și acum 20 de ani. Avem piesă nouă de la Raluca și Fady, Body on Me, pe Kiss FM.

0: plajă, să nu uităm că suntem în plină campanie Summer Kiss. A fost astăzi și va fi și mâine de pe Sidu Beach Mamaia, Cristi Neacșu de la Bacolux din Eforie Nord, Marian Soci, iar între 7 și 10 seara ediție specială live de la Untold cu Ana Moga și Olix, asistați din studioul central de Cristi Nițu, de domnul Cristi Nițu, că așa trebuie să-i vorbim la câte ani de radio are. Asta se întâmplă mâine în grila de programe a Kiss FM, care evident că se schimbă în funcție de sezon, astfel încât noi să fim mereu alături și aproape de voi. Luăm o scurtă pauză, acum ne întâlnim imediat cu Noaptea de la Emma pe Kiss FM.
1: Cine-și mai face debutul la Untold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea! Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Untold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Untold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors mandarin. Alege portocaliul bun! O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta

0: Scurcă și bugetul și ziua.
1: Vara asta îți refaci bucătăria cu
0: Dals. Super combo îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico.
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: asediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
0: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
4: Premieră la București, trupa Altin Gün
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete exclusiv pe getin.ro.
6: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe

Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone. Back to the music.

și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: În cele ce urmează, eu vreau să vă spun atât. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, eu n-am văzut piesă românească să aibă atâta viață în ea cât cât are cea care urmează. Nu pauza, că aia chiar că are viață în ea, nu este niciodată din playlist. Dar eu vorbeam de Baba Vanga, de la Paula Dancă și F. Charm. Cu piesa asta ne întâlnim după piesa de rezistență care se numește Pauză pe Kiss FM.
1: Faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
4: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 x 0,5 litri la doar 17,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
12: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Unele momente trec prea repede.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
5: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainscu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724 007 006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainscube.
0: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
6: Are you ready for this?
7: Piesele care le recunoști din primele secunde.
8: Timbaland,
9: Fat Joe,
8: Busta Rhymes,
9: Ja Rule,
8: Keri Hilson și
9: Eve.
8: Vara asta le trăiești

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the hits.

Baba Vanga, haida, sus piciorul! Iar în continuare în playlist avem o piesă care în momentul de față este semnată de Pitbull și Lil Jon, dar care a fost lansată 100% AI, de la muzică la videoclip a fost 100% AI, după care ea a fost preluată de Pitbull.

Snap și Rosalind. Iar în cele ce urmează, cred că avem una dintre cele mai șmechere colaborări din muzica pop românească. Adică, pe bune, vorbim de nume cu tradiție, vorbim de nume cu hituri foarte multe la activ, cu foarte multe concerte și săl, sold out și așa mai departe. Adică, băi nene, când se alătură 3 Sud-Est și Andra și fac o piesă împreună, păi n-are cum să nu fie hit, mai ales când are și un titlu din ăsta care zici că e făcut să se muleze el așa binișor pe sufletul românesc. Un sărut cu o viață pe Kiss FM. Știi tu?

Shakira și Burna Boy, Dai Dai pe Kiss FM. Și trecem și noi la Shakira și Burna Boy de România, ca să zic așa. Predau legătura la Cluj, acolo unde colegii Ana Moga

0: Nu ne auzim data viitoare. Două chestii, ca de obicei, rămâneți pe Kiss și fiți cât de cum vreți voi. Haidi, bye!
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
9: Vacanță!
10: Vacanță!
9: Vacanță!
10: Dar ce se întâmplă după?
9: Există viață și după vacanță!
10: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
3: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Back to the hits.

ceasul. Băi, bine de tot. Mulțumim colegului Cristi de la Fază că ne-a salvat cu emisiunea de astăzi. Colegii noștri sunt un pic plecați în weekend. Noi să fim sănătoși. Olix împreună cu voi. Ana Moga a rămas un pic fără voce, dar se întoarce și ea. Sperăm să se întoarcă și vocea. Suntem live de la Untold. Este sâmbătă, este absolut superb afară. Nu mai atât de cald ca în zilele trecute. Lumea intră în festival într-un număr foarte, foarte mare. O grămadă de artiști astăzi pe scena principală. Scena principală a fost deschisă de prietenul nostru Shaguna Solo Tu, așa cum îl știm cu toții. Iar aici la studioul Kiss FM, chiar acum, in the mix, Sorin Micnea. Până o oră de acum încolo, după care tot schimbăm DJ-ii. Aducem energie bună pentru cei care sunt pe radio, pe Kiss FM și pe Kiss Festival Radio. Și pentru cei care trec pe aici prin fața studioului nostru, mai ales pentru cei care se și opresc să petreacă niște minute împreună cu noi. E bine, ne simțim frumos, nu știu ce să mai zic. Așa că decât să zic prostii, mai bine ridic muzica și ne simțim bine. Am mai zis că ne simțim bine? Cred că am mai zis că ne simțim bine. Kiss FM live de la Untold, bună seara!

0: Kiss FM Live de la Antold. Încă o dată vă spunem bună seara. 19 și 13 minute arată ceasul din studioul din București. La fel arată și ceasul din studioul de aici, de la Cluj, Napoca, din Antold. Chiar dacă lumea care vine de afară din festival, de afară, că noi suntem la interior aici, oamenii de afară zic: bă, ce bine și răcoare e la voi în studio, pentru că afară este destul de cald. Dar nu este la fel de cald ca și joi. Astăzi a fost o zi mai răcoroasă, o zi foarte bună pentru festivalieri, o zi foarte bună ca să reușești să străbați toată ziua asta de la un cap la altul. Se anunță o grămadă de artiști și o grămadă de energie bună la Untold până spre dimineață. Avem Lost Frequencies, avem artiști moici în line-up, să văd ce alți artiști mai sunt. Am zis că prietenul Shaguna a deschis main stage-ul și mai sunt, uite, Damian Drăghiș, mi-a adus aminte, el o să fie în câteva minute pe scenă. Cine mai? Zi, Lexi.
1: Luis Capaldi.
0: Luis Capaldi. Doamne ferește, cum era să uite fix Luis Capaldi, omul pe care îl așteaptă toată lumea astăzi și pe care eu cel puțin o să-l văd aici live pe streamul pe care îl vedem noi aici în studio. Avem streamul VIP pentru Kiss FM făcut special. Numărul 1 se știe. Luis Capaldi, da, este omul pe care îl așteaptă toată lumea. A fost nebunie și ieri la Zara Larsson. Mai ales copiii au fost foarte, foarte entuziasmați. Și nu numai, ca așa cum vorbeam și cu Liana Stan, și toți copiii s-au dus cu părinți. Și părinții, unii au stat pe TikTok și au scrollat, alții au fost și s-au distrat. Ce am mai avut ieri? Ieri l-am avut pe Lexi la Form, care a rupt. Am auzit că ai stat până la 5 dimineața.
1: Până la 7 chiar. Dar ai uitat pe cineva important pe mine aici.
0: Uimește-mă.
1: Swaley,
0: da.
1: Da. Swaley, care
0: dacă mă întreb pe mine, nu e atât de important, dar am văzut că a fost nebunile.
1: Da. Și chiar m-am întâlnit cu el în festival, am făcut și poză, da.
0: Cum a fost? Cum a fost show-ul lui? Am auzit că l-a adus pe Albert, nebunul, pe scenă.
1: Se știa, mă rog, da. Se știa. Sunt prieteni foarte buni și m-am întâlnit cu Swaley și era foarte humble, așa, era mișto.
0: Și am văzut că, ce puțin am văzut pe un reel sau ceva de genul ăsta cu el, care a zis: în viața mea nu o să refuz dacă am o invitație în România.
1: Băi,
0: i-a plăcut, cred că, atât de mult.
1: Nu știu dacă ai observat, în ultimii 2 ani, cred că jumătate din industria mondială are flotan de România.
0: Da.
1: Mă uitam la Swaley. Mai are cel puțin 2 evenimente în România anul acesta.
0: Nu pot să cred.
1: Da.
0: Wow, cât de tare asta. Da, am văzut o bucățică din show-ul lui. Mi-aduc aminte acum că ai zis. Am văzut o bucățică din show-ul lui și niște multe story-uri de la oameni. Și a fost cu energie bună, cu piese,
1: băi,
0: cunoscute.
1: Cumva când am auzit că Untold-ul ace pe Swaley, zic, bă, pe main stage, îl vedeam cumva pe Alchemy, fiind o zonă urbană.
0: Și aia ar fi fost o idee bună.
1: Cu siguranță. Dar a rupt. Și am văzut oameni de toate vârstele care au venit să-l vadă pe Swaley.
0: Da, tare, a fost ceva. Mai ales că are piese cunoscute care merg
1: să
0: la cap.
1: Să nu uiți de Denzel Curry pe Alchemy, care din nou este o surpriză pentru mine. Da, deci Untold-ul ne-a lovit din toate direcțiile la unul ăsta.
0: Am avut și Carl Cox la Bubuială.
1: Și Sting, care
0: Sting,
1: ce să mai...
0: zicem, da, joi a fost ceva...
1: Au înflorit copacii pe stradă, domne.
0: Da, mă bucură tare mult să văd că în fiecare seară există câte un artist din asta mare de tot care umple arena. Și tot ieri a fost și Kygo, la fel, oamenii care au fost... Ai dat din numeri că tu ai fost la altă scenă, normal.
1: Da, nu, am ratat foarte multe în festivalul ăsta. Dar nu ratat cu ghilimele, că n-am pierdut timpul aiurea.
0: Da.
1: Dar mi-ar plăcut să mă împart în 10, să pot...
0: Să vezi tot, cât mai mult.
1: Din tot ce se întâmplă pe aici.
0: Da. Kygo, din nou, l-am văzut pe story, pentru că noi am făcut mare party aici până spre 4 dimineața. S-a lăsat cu party cu prietenul nostru Under la butoane și multă lume care a
1: dansat. L-a lăsat cu party până dimineața, nu?
0: Da, s-a stat aici la studio.
1: Eu am intrat pe noapte, am ieșit pe soare.
0: Exact, ai văzut soarele. Bun, continuăm. Sorin Migna in the mix în acest moment. Vibrează studioul Kiss FM, că astăzi s-a dat drumul la pași așa cum trebuie. Ne distrăm, petrecem, suntem live de la Untold. Bună seara! Kiss FM e aici!

ce se întâmplă în acest moment pe main stage, acolo pe scena principală a festivalului. Vă spun eu, pe scenă sunt junii Sibiului și invitaților, iar energia de acolo, de pe scena principală, de pe main stage, sună cam așa. Se pare foarte tare să faci asta la Untold. La Untold devin oameni din toată lumea, să le dai și un pic din cultura noastră românească. Sună foarte, foarte fain. Eu văd și live-ul și mi se pare că este exact vibe-ul ăla de... Băi, se dansează pe scena principală, este o energie extraordinară și, din nou, e foarte fain să faci asta pentru miile, zecile de mii de oameni care vin din toată lumea, să le dai o mică fărâmă din cultura românească. Din când în când, dacă rămâneți cu noi până spre dimineață, o să vă dăm așa și câte un mic snippet din ce se întâmplă pe scena principală. Până atunci, continuăm cu scena Kiss FM. Sorin Migna este în The Mix. Pe Afro House, foarte, foarte, foarte energic. Ora 19 și 22 de minute. Olix împreună cu voi, live de la Untold. Kiss FM e aici împreună cu voi.

0: Kiss FM Live de la Antol, bună seara încă o dată. Hai că a venit și Ana în studio. Bună, Ana.
1: Bună, s-a mai încărcat un pic personajul, dar vă rog frumos să nu râdeți de vocea mea.
0: Mai okay. Bine s-a încărcat vocea, aș putea spune. Și bună seara, Edi Chiere, și bună seara. Bine ai venit la noi.
2: Bine v-am găsit, Ana, te înțeleg perfect, pentru că mi s-a întâmplat și mie, dacă nu mă înșel, la un Eversea cu vreo 3 ani. Mamă, deci a fost îngrozitor, dar tu ești bine, adică tu ai voce. Eu
1: cât de cât astăzi am luat toate pastilele de sub soare pentru gât, atenție.
3: Soare.
1: Măi, sunteți simpatici și noroc că îmi place de voi. Altfel, e despre Edi aici și despre Antold, așa că să vorbim un pic despre asta.
3: Cum ești, Edi, după două zile de Antold? La mijlocul Antoldului, aș putea zice.
2: Încărcat cu multă energie, foarte bucuros. Au fost primele două zile senzaționale și mă uit cu mare bucurie la ce va urma în seara asta și mâine seară. Fiecare seară a avut câte o poveste specială. Am început așa într-un mod legendar cu Sting, care a ajuns la inimile tuturor oamenilor care au fost aici și a celor care nu au fost aici, pentru că s-au făcut niște recorduri și în materie de streaming, am văzut și pe momentul de joi, apoi vineri, a doua seară, cred că ați văzut cu toții, s-a încins stadionul. Copiii, adolescenții au fost acolo cu Zara Larsson, care
1: până și noi ăștia mileniali, să știi,
2: exact,
1: că
2: până și noi
1: am gustat puternic, adică ne-a plăcut.
2: Băi, a fost
1: mult.
2: Show, ei a fost chiar foarte, foarte consistent, a fost bine gândit, a fost antrenant, a fost cu band, a fost cu vizualuri, cu
1: și
2: decor.
1: Și nu orice band, dacă mi se permite, Edi, adică
2: am remarcat și eu.
1: Dar domnii cred că s-au bucurat.
2: Da,
1: mult.
2: Să știți, cei care nu ați fost pe fază, pe lângă domnișoarele, doamnele foarte bine pregătite, frumoase, care erau acolo pe scenă, dar vreau să vă spun că și la instrumente erau doar domnișoare sau
3: asta
2: doamne.
3: Asta l-am văzut, doar am auzit. Ai, eu m-am uitat aici pe stream, pe video ăsta pe care l-avem noi aici, eu am văzut doar dansuri, am văzut-o pe ea.
2: Da, Zara e recunoscută.
3: Serios,
2: pentru că
3: avut
2: bandul
3: și
2: ei
3: band doar din fete?
2: Doar din fete,
3: wow.
2: Da.
3: Wow!
1: Foarte frumos, într-adevăr.
2: Trupistele, cum spunea cineva.
1: Da, fetele oricum, extraordinar de talentate și m-am surprins, știam mult mai multe piese decât credeam.
3: Da.
1: Bine.
3: Și astăzi Luis Capaldi. Plus
2: astăzi Luis Capaldi și nu mai spunem, dar
3: Damian
2: trebuie să spunem
3: Drăghici imediat. Mestiza, Lost Frequencies și Martin Garrix, mama, abia aștept. Deci sunt o să fiu după miezul
2: nopții. Și Loredana și ea va avea.
3: Și Loredana, corect. Loredana care aparent are abonament, a fost și joi, a fost
2: câte puțin așa în fiecare seară, pentru că este foarte, foarte îndrăgită.
3: Da, mi-a zis Loredana, nu spuneți nimic că e totul e surpriză, și cu Smiley când a fost și cu a fost și cu Sadhguru, nu? Zic bine?
2: Da. Care a fost iarăși un moment foarte, foarte special pentru Antol și pentru istoria Antol și pentru istoria festivalului, pentru că e prima dată când Sadhguru, iată, vine la un festival și are o cuvântare, ca să-i spun pe scena principală.
1: Dar să vorbim un pic și despre Animal X, pentru că
3: Se întâmplă?
2: Mâine seară, mai lăsăm ceva și pentru ultima zi a festivalului, dar mâine seară, așa e bine zice Ana, mâine seară această reuniune atât de așteptată care se va întâmpla o singură dată, așa spus băieții, o singură dată la Antold, va fi un moment special, extraordinar, așa că undeva după miezul nopții, duminică,
3: aici
2: noaptea,
3: o să fim.
2: Pregătiți-vă să-i vedeți pe băieți în formula lor acolo, cu trupă, cu instrumente, cu tot ce trebuie, cu dansuri.
1: Știi că ne place și matematica, cum stăm cu statisticile, câți oameni au intrat în festival, de ieșit bănuiesc că au ieșit toți până la urmă.
2: Care au intrat.
1: Adică dacă a mai rămas cineva să doarmă prin parc până la urmă.
3: Chiar s-au găsit oameni care au adormit în parc? Știi ceva de asta?
2: Ideea e că și dacă și-ar dori să rămână, ar fi foarte dificil, pentru că există o echipă întreagă care perie, care se face tot festivalul dimineața, dar am mai văzut în schimb oameni care pe la 3-4 dimineața au rămas fără energie și au parcat pe o băncuță.
3: Păi, la cât de cald și frumos e afară, cum să nu?
2: Exact.
3: Merge muzică, ai muzică de oriunde ai sta, n-ai cum să auzi muzică.
2: Și mai ales că te simți așa, știi, în siguranță.
3: Da.
2: Telefonul acolo în buzunar,
3: nu se poate întâmpla nimic nasol în festival aici.
1: Eu chiar pot să zic că mi-am uitat, așa sunt eu, un om special, mi-am uitat într-o zi pe aici prin parc telefonul și când m-am întors era tot acolo.
3: Mamă, ce noroc!
1: Deci,
2: Iată.
1: Da, asta spune iată. Foarte multe lucruri.
0: Zine de statistici.
2: Dar asta spune foarte mult și despre publicul care vine la Antold.
1: Exact.
2: La urmă, pentru că nu e vorba de noi ca festival, e vorba de, în primul rând, de publicul care vine la Antold și le mulțumim că avem cel mai frumos public din lume.
0: Câți oameni au fost în zilele astea, știi? Există...
2: Au fost în medie peste 130.000 de oameni pe zi. Cam asta a fost. În prima seară undeva la 120 și a doua seară peste 130.000.
0: Wow.
2: A fost joia în care l-am avut pe Sting. A fost cea mai numeroasă joie din istoria Untold.
0: Așa mi s-a părut.
1: Deci, da,
0: n-am văzut. Știu, de obicei joia, suntem tot timpul uimiți că e foarte multă lume, dar
2: acum
0: cât
2: a fost
0: joia asta,
2: niciodată.
0: Incredibil. Deci așa ceva și mi se pare foarte tare că ați pus în fiecare seară cât un artist din ăsta imens.
1: Da, bine, și ce e tare este că v-ați gândit la toate grupele de vârstă. Adică Sting, avem Lewis Capaldi, avem Zara Larsson, nume foarte mari care, iată, ating inimile multor oameni
2: faptul
1: de toate vârstele.
2: Faptul că Untold e deja de 3 ani la rând în top 3 festivaluri mondiale.
1: Nu e întâmplător.
2: Nu e întâmplător, da, și asta, sigur, lăsând orice glumă la o parte, cu mândrie, dar și cu modestie, o spunem, suntem fericiți că reușim să facem lucrul ăsta, că reușim să reprezentăm România, pentru că cred că sunt tare puține domenii în care România reușește să fie acolo în topul mondial și suntem fericiți că putem reprezenta România și, sigur, asta ne obligă să facem astfel de lucruri, să fim deschiși pentru un public cât mai mare, pentru cât mai multe genuri muzicale și să-i primim pe oameni așa cum trebuie, indiferent de ce muzică ascultă.
1: Dar, Edi, de ce Untold One, întreabă lumea?
2: De ce Untold One a fost până acum? Pentru că începând de astăzi începe o nouă poveste,
0: exact.
2: Începe povestea din 2027. Foarte puțin despre de ce Untold One, ca să închidem acest capitol. Această poveste a fost prima poveste din noua eră Untold. Noi am spus așa, primele 10 ediții Untold până în 2024,
1: pentru că
2: matematic calculăm plus un an de pandemie. Deci primele 10 ediții până în 2024. Iar apoi ediția din 2025 a fost ediția aniversară.
1: Corect.
2: Iar cu ediția din 2026 practic deschideam un nou capitol al nostru. Și noi am spus așa, că sunt mulți oameni care au fost la multe ediții Untold, dar din diverse motive nu au fost la prima ediție a festivalului. Și au spus așa și ei, băi, ce tare e, dar n-am fost la prima ediție. Am așa un gol în inimă că nu am fost și eu printre aia care pot
1: ce
2: să
1: bun.
2: Se laude că am fost la prima ediție. Și atunci am inventat această poveste frumoasă, creativă, emoționantă, cu Untold One. Ca toți aceia ce nu au fost la prima ediție în 2015 să poată să spună și ei, cum este aici prietena noastră, Ana.
1: Așa e, da, eu n-am fost. Păi, deci atunci
2: și
1: mulțumesc. Da, corect.
0: Nici eu n-am fost la prima ediție.
1: Am n-am fost
0: niciun
1: idei,
0: povestit,
1: și hai să-și
0: cu
1: Avicii,
0: cu astea.
1: Din alte motive.
2: Exact.
1: Dar, și cu asta te lăsăm, promitem.
0: Dar nu-l lăsăm, de ce?
2: Stai să spun despre anul viitor.
0: Asta, zine asta de Untold Star Edition.
2: Untold Star Edition,
0: eu
2: așa.
0: Eu numele zice multe.
2: Zice multe și...
0: Și am văzut că Ioana a zis, nu mai aș știe ce artiști o să fie la anul, deci...
2: Și nu e doar despre artiști, este despre întreaga poveste pe care o descoperiți. Încercăm la fiecare ediție să-i dăm câte un cuvânt special, să-i găsim un cuvânt special care să reprezinte oarecum așteptările oamenilor și să-i și lăsăm în același timp să ne spună ce cred ei că va însemna acest Untold Star Edition, așa, și să-i și lăsăm în același timp să ne spună ce cred ei că va însemna acest Untold Star Edition, așa că cei care ne ascultați, vă lansez această provocare, intrați acolo pe platforme, scrieți mesaje aici la radio și spuneți ce credeți voi că înseamnă Untold 2027 Star Edition.
1: O colaborare cu NASA, pune Armin Van Buuren muzică din spațiu.
0: La cum arată,
1: ce foarte mult.
0: La cum e fontul ăsta cu care e scris Star Edition aici.
1: E mai mult Star Trek.
0: Exact. Băi, felicitări pentru scenă. Deci nu știu cine a gândit scena de anul ăsta, dar este...
1: E spațială, e ceva, o nebunie.
0: Nu știu exact cu cine vorbeam mai devreme. Zis, băi, e navetă spațială, posibil, o OZN. Extraordinar.
2: Eu le mai spuneam prietenilor acum că în ultimii ani, în ultimii 2 sau 3 ani, ca să spun așa, scena principală, deși a avut un decor nou și o poveste nouă, cumva ca și design tehnic, se mâna destul de mult și era ca la o mașină căruia i s-a făcut cât un facelift. Acum, în schimb, a ieșit modelul nou de mașină. Este o scenă cu totul, cu totul deosebită. Este modelul la ediția 2026. Este o scenă incredibilă. Nu mai e niciun festival care să fie avut, da, nici în Europa, un ecran atât de mare și scena să fie construită în jurul unui ecran.
3: Superb.
2: A fost în 2026, într-adevăr, o poveste la 2025, la Tomorrowland, atunci când știți că, da, a avut acel incident și scena, da, superbă pe care au construit-o a dispărut. Iar cei de la Metallica care aveau concert, da, le-au împrumutat peretele acela, da, da, de ecrane imens, dar acolo era doar un perete, fără decor, fără, da, nimic. Da. La noi e o integrare superbă între decor, poveste și acel ecran imens.
1: Păi poate aduce și Metallica la un moment dat.
2: Nu se știe.
1: Ar fi, da, tare.
2: Nu se știe.
1: Ar fi tare.
2: Adevărul e că Untold e un festival premium, e un festival care încă o dată reușește să adune toate generațiile, toate gusturile, da, muzicale și, da, de ce nu, după ce am avut deja atâtea nume legendare, să vină și Metallica la un moment dat.
1: Ar fi, mamă, extraordinar.
2: Dar până
1: Iris,
2: atunci...
1: Da. Adică eu știu...
2: Iris, da, și Iris și toți cei
1: de
2: care,
1: ce nu?
2: Care vor... Da,
3: dacă poți să ne zici, uite, poate la Sting sau la Zara Larsson au avut ceva cerințe interesante în rider-ul ăla de ospitalitate?
2: Mai au avut în cazul lui Sting, care e recunoscut pentru atenția sporită pe care o are pentru alimentație, viață sănătoasă. De altfel l-ați și văzut pe scenă, l-ați văzut în
3: carnișoase.
1: Eu nu m-am uitat cu atâta jind niciodată la un domn de 74 de ani, îmi cer scuze că o verbalizez, dar serios, așa a fost.
2: Da, uite, și cred că printre secretele sale stă și alimentația. A venit cu bucătarul personal.
1: Da.
3: Wow.
2: Trebuie să-i amenajăm un spațiu, deși nu a stat foarte mult în preajmă, pentru că a venit, a zburat, a cântat și a razburat, dar a fost atent la partea asta, la alimentație. Apoi Zara Larsson

0: ne-a rugat să o întâmpinăm la hotel, la ea în cameră, cu un buchet imens de flori multicolore.
1: Ah, ce drăguț, ok.
2: E clar că îi plac lucrurile colorate, da. Am văzut că a făcut și o oprire la un supermarket.
1: Băi,
2: faimos.
1: Cât de tare asta, da.
2: Oamenii s-au pozat cu ea acolo.
0: Și mai sunt câțiva oameni norocoși care au avut ocazia să-l întâlnească azi în Cluj-Napoca pe Luis Capaldi.
1: Serios?
0: Am văzut niște poze, cineva mi-a trimis niște poze cu copiii care s-au întâlnit cu el prin oraș, l-au recunoscut.
1: Wow.
0: Omul se plimba liniștit.
2: Da, poate mi-amintesc eu bine, dar și Post Malone.
0: Da, și Post Malone, da.
2: Trecut.
0: Și Post Malone.
1: Bă, ce fain, asta mi se pare.
2: Mm-hmm. Ei, da. S-o fi dus și Luis Capaldi să vadă și el cum e o zamă bună aici, da, la Cluj.
0: Varza la Cluj.
2: Exact, să se dragă bine. Am văzut că și domnul Boc pe exact. Instagram ne-a recomandat niște more, cum se zice aici, exact, la Ardeal, exact, adică exact, zeamă
0: exact,
2: de varză.
0: Exact.
2: Să ne dregem un pic, cred că și mie îmi trebuie, dar...
0: Dar să nu fie rece la gâtul tău, că e o variantă caldă, cu miere, o moare cu miere.
1: Edi, mulțumim frumos!
2: Da.
1: S-au pus deja în vânzare biletele pentru anul,
0: nu? În această seară, începând cu ora 21:30, se pun în vânzare biletele, așa că fiți cu ochii pe Antold. Ne puteți asculta în continuare pe Kiss FM toate momentele. Ne puteți urmări și pe YouTube-ul nostru live de la Mainstage și da, de la ora 20:21:30 fiți pe fază să prindeți primele abonamente pentru 2027.
1: La preț din ăla bun.
0: Cel mai bun preț posibil, vă
2: și
0: promit.
2: Și cât ține chestia asta sau nu ne poți zice?
0: Știți cum se spune? Lucrurile bune se termină repede.
2: Ok, așa că oameni buni, fiți atenți ca să prindeți bilete la prețuri cât mai faine. Edi, mulțumim din suflet.
0: Mulțumesc și eu.
2: Mult succes în continuare și mulțumim că ne aduceți atât de multă bucurie.
0: Și noi mulțumim că sunteți cu noi în fiecare an.
2: Cu mare drag, plăcerea noastră.
1: Continuăm Kiss FM Live de la Untold cu energia aia bună de tot.

0: in the mix în acest moment aici pe scena imensă de la studioul nostru. Nu vreți să știți cum se aude în studioul nostru, cum vibrează tot studioul de la basul de pe scena Kiss FM. Între timp, pe scena principală este o mică pauză. Juni Sibiulă i-au cântat un pic mai devreme și ne pregătim la ora 20:10. Doamne, ora 20:10. Uite, zici că mi-am pierdut dicția de la radio. O să cânte Damian Drăghici and Brothers. Abia aștept acest moment, o să fie foarte, foarte fain. Sorin Migne este in the mix, acolo la butoane. Facem o scurtă pauză. Nu uitați că ne auzim și pe Kiss Festival Radio. Găsiți acest radio special în aplicația Kiss FM, dar și pe kissfm.ro. Acolo nu avem reclame, acolo avem muzică non-stop și mix non-stop și transmisii până spre dimineață de aici, de la Untold. Olix și Ana Moga împreună cu voi. Sunteți pe Kiss FM, your number one festival radio.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2 ori 2 litri la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000.
13: N-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie.
14: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
15: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
16: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
17: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
18: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: Hotel Sputro.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Kiss FM revine live de la Untold.
3: Ana Moga și Olix sunt în direct de la festival.
4: Kiss FM, suntem extraordinar de punctuali, 8 fixe la tot ceasul, bună seara încă o dată. Așa cum le spuneam ascultătorilor noștri de pe Kiss Festival Radio, am schimbat DJ-ul, altul este in the mix chiar acum. Noi, Olix și Ana Moga, împreună cu voi, avem în 10 minute un invitat special aici în studioul nostru. Povestim despre toate astea în vreo 10 minute. Prin fața studioului Kiss FM trec foarte, foarte mulți oameni care se îndreaptă, aș zice eu, către mainstage, pentru că astăzi ne cântă Luis Capaldi. Și nu doar el. Luis Capaldi undeva spre ora 22. Avem și Mestiza, avem și Lost Frequencies, avem și Martin Garrix. E sâmbătă, e seara aia nebună. Dar o să-mi închid microfonul pentru că vreau să ascult piesa asta absolut superbă pe care o mixează altul în acest moment. Pe Kiss FM live de la Untold. Bună seara!

0: Kiss FM Live de la Untold, 20, ora 8 și 13 minute arată ceasul. Pe scenă a intrat frumos așa domnul Damian. Ia o Zana, cât de bine sunt.
1: Cam bine.
0: E bine de tot. Dar noi aici în studio v-am promis că mai avem încă un invitat special. Ana, zine despre ce este vorba.
1: Este vorba despre David Cosma Cristofor. Îmi place foarte mult numele lui. Mai exact, unul dintre cei mai promițători piloți români din noua generație, un tânăr extraordinar care are un început de sezon excelent în campionatul italian de Formula 4. A reușit să urce deja de 8 ori pe podium în primele 9 curse și se află în lupta pentru primele poziții ale clasamentului general. Am apucat deja să vorbesc puțin cu el.
0: Tu fiind pasionată, de Formula 1, 2, 3, astea.
1: Așa este și eu deja sunt fana lui, așa că vreau să-l salutăm. Bună și bine ai venit la Kiss FM.
2: Bună seara, mulțumesc, mă bucur să vă văd.
1: Mai aranjează tu un pic microfonul.
0: Așa, gata, l-am aranjat. David, bine ai venit. Mi se pare că tu arăți foarte italian, așa. Ai părinți italieni? Ai ceva din zona aia?
2: Nu, sunt... am fost foarte mult în Italia, dar nu, ambii părinții din București.
0: Mamă, deci mi se pare că ai look-ul ăla foarte, foarte italian și așa, ești de acolo, ca să zic
2: de
0: așa.
2: Acolo, da.
0: Ca o mică paranteză, Ana a zis, aș vrea să te văd la următoarele curse, cândva, să te văd când conduci, cum conduci. Și tu ai zis, Ana, păi da, uite, am următoarele curse la...
2: Imola.
0: Imola, și mi-ai zis? Și mi-ai zis?
2: Și Monza, Misano, Mugello.
0: Adică...
1: acolo mi-aș dori tare mult să văd. Înțeleg că e la început de octombrie, corect?
2: Imola e la început de septembrie.
1: Zic de Monza.
2: De Monza, da, la început de octombrie.
1: Bun, o să-mi iau bilet să vin să te văd, să știi. Pentru prima dată la radio, ever, ever? Sau ai mai fost?
2: Am mai fost.
1: Bun. Eu care speram că spargem gheața la noi. Câți ani ai, David?
0: Da, ține câți ani ai?
2: 17.
1: Bun, pentru cei care nu știu, în Formula 4, 3, 2, 1, etc. Dar așa se începe. Se începe de mic, se începe la karting și vreau să știu cum ai început tu. Adică de unde pasiunea asta pentru mașini și pentru curse?
2: Eu mereu am fost pasionat de tot ce înseamnă lucrurile cu motoare, mașini, motociclete, iar când aveam 3 ani, țin minte că era o pistă indoor de karting pe benzină și am fost tatăl meu atunci. Eram prea mic, ne dădeam într-un cal dublu din ce țin minte, iar apoi când am făcut vârsta de 7 ani, am putut să conduc eu primul kart, am început pe electric, după aia ne-am mutat anul următor, după ce am câștigat titlul național la benzină, iar ușor-ușor am progresat internațional și în anul 2021 am câștigat două cupe mondiale și de atunci...
1: Felicitări!
0: Wow! Zicem și noi felicitări că aflăm acest lucru, mi se pare extraordinar. Și tu în momentul ăsta ești la Formula cât?
2: 4.
0: Eu îți recunosc că nu știam că există Formula 4. Am aflat de la Ana, care e toată povestea asta, că avansezi, câștigi și ajungi eventually la Formula 1.
2: Da.
0: Wow! Și ți-am văzut mașina care se numește cum?
2: Monopost.
1: Da.
0: Băi, este ceva extraordinar. E avion mașina ta, este exact ca cele pe care le vedem la televizor în cursele alea pe care le urmărește toată lumea.
1: Eu sunt foarte invidioasă că mi-aș dori și eu să mă mai nasc o dată și să mă apuc de Formula 1, mă rog, 4, 3, 2, 1, în fine, tot parcursul. Dar ce aș vrea să te întreb este cum a fost prima dată când te-ai urcat într-un monopost după ce ai trecut de la zona asta de kart?
2: Primele teste le-am făcut chiar cu echipa lui Kimi Antonelli.
1: Înțeleg că ești prieten cu el.
2: Da, sunt prieten cu el, am concurat și în același timp la karting și avem o relație foarte bună, avem și mulți prieteni comuni din Formula 3 și 2 și ținem foarte mult legătura. Ne jucăm și când avem timp pe simulator împreună, dar acum e destul de ocupat și a luat o pauză în a face asta, dar încă țin legătura cu el și îmi dă foarte multe sfaturi. Primele teste au fost foarte diferite, destul de complicate, deoarece mașina e mai diferită față de un car și mi-a luat ceva timp să mă adaptez, dar ușor-ușor am făcut teste și m-am obișnuit și am făcut rezultate încă din primul an, deoarece acesta este al doilea meu an. Am făcut primul an cu o echipă germană.
1: Oh, wow! David, e destul în lumea asta să fii un șofer foarte bun ca să ajungi în Formula 1? Sau ce presupune să ajungi acolo? Povestește-ne un pic pentru oamenii care poate nu știu.
2: Oricât de bun ai fi, trebuie foarte multe resurse financiare, care momentan un pilot român nu le poate obține. oameni din România nu prea susțin acest sport.
1: Deci trebuie cumva să-l promovăm un pic mai mult.
2: Da, un pic mai mult.
1: Iată,
0: mult mai mult, nu?
1: De asta suntem aici.
0: Oamenii din România se uită la televizor la acest sport și cam atât.
1: Da, să știi că uite, exact, a început, s-a mai deschis un pic apetitul pentru Formula 1, poate și datorită acelui serial de pe Netflix, o să zicem, da, noi, da, așa, care se numește Formula 1 Drive to Survive, pentru cei care nu știu, și am văzut că din ce în ce mai mulți oameni vorbesc despre Formula 1 și la noi în România, ceea ce mă bucură, dar înțeleg de la tine că nu e destul să fii un șofer bun. Deci ai nevoie de susținere, ai nevoie de sponsor, corect?
2: Ai nevoie de foarte mulți sponsori care să te susțină, să aibă și relații în Formula 1, asta e cel mai important lucru și da, ca să faci, ca să fac eu, spre exemplu, pasul următor în Formula 3 anul viitor, da, am nevoie de mulți parteneri care să mă susțină în spate.
1: Eu personal cred foarte tare în tine, mi se pare că tot ce ai realizat până în acest moment e deja extraordinar, ești pe un drum foarte, foarte bun și dacă ne ascultă în momentul ăsta cine trebuie, puteți să ne scrieți nouă dacă vreți în orice fel să-l susțineți pe David, putem fi noi oamenii de legătură și dacă ajungi la un moment dat și eu zic că ai toate șansele din lume să ajungi în Formula 1, să-ți amintești de noi și să ne mai răspunzi la telefon și să vii să ne întâlnim și să povestim despre rezultate extraordinare. Noi ținem pumnii, sper să auzim de tine în
0: și peste
1: Formula 1.
0: Peste mulți ani. Exact, să te vedem în clasament de acolo la Formula 1. Zi-mi un pic, cum ți se pare atmosfera de aici de la Antol? Știu că ai fost alaltă
2: ieri? Nu, am venit ieri de la Hungaroring, am venit foarte puțin, l-am prins doar pe Marshmallow la final un pic. Dar trebuie să mă lac care eram prea obosit.
0: Băi, în ce faci tu? Că vorbeam și un pic mai devreme și am înțeles cât de solicitant fizic este tot
1: disciplină,
0: ce faci tu.
1: Disciplină, disciplină. Da. Antrenamentele, să știi că sunt foarte grele. David, povestește-ne un pic, pentru că știu că aveți mai multe categorii de antrenamente. Sunt cele de reflexe și așa mai departe. Dezvoltă-ne un pic cât de complicat e sau dacă e.
2: Nu este atât de complicat. Cu cât am zis, cu siguranță e mai complicat, dar cele de reflexe, cum ai spus tu, le avem în camion la noi înainte de cursă ca să fim
1: fix atunci
2: pregătiți. Atunci, exact.
1: Focusați.
2: Și după aia antrenamentele fizice le fac eu acasă cu un antrenor al meu personal și îmi dă exercițiile de care am nevoie.
1: Părinții tăi au emoții când te văd acolo în monopost la o vârstă atât de fragedă?
2: Da, mama nici măcar nu se uită la curse, se uită doar pe video, este frică. Dar mă susțin foarte mult și sunt recunoscător.
0: Cât de bine trebuie să știi fiecare traseu? Sau cât de bine le știi deja?
2: Le știu destul de bine, am avut foarte multe ore și cu simulator, am avut și teste, că de asta sunt testele, ca să te să-ți testezi limitele, să îmbunătățești ce mai ai de îmbunătățit și da, le știu destul de bine, mai ales că sunt și în al doilea an, deci...
0: Tu ești genul care, cum se zice la noi, la șoferii care merg foarte mult, că știu fiecare groapă, așa știi tu, fiecare curbă, fiecare viraj, unde trebuie să faci, ce trebuie să faci, când încetinești, când accelerezi, tot, cred că le ai calculate, le ai gândite.
2: Corect, da.
0: Mamă, e extraordinar. Trebuie să spun că mi-a arătat o poză de cum arată volanul lui.
1: Da, da.
0: Mi s-a părut extraordinar.
1: Zici că e un joystick pentru jocuri, da?
0: PlayStation ceva, dar e mult mai complicat. Sunt padele, nu știam că există, schimb viteze și așa mai departe și probabil multe alte setări și chestii pe care le faci la mașină.
1: Am vorbit de scopul, am vorbit despre faptul că ți-ai dorit să ajungi în Formula 1, dar care e următorul scop ăsta, pasul imediat următor? Ce-ți dorești să obții?
2: Visul meu acum este să fiu luat de o academie de Formula 1 care să mă susțină și așa mi-ar fi mult mai ușor drumul către Formula 1, dar până atunci trebuie să-mi termin campionatul italian într-o poziție bună, să-mi o mențin măcar, poate chiar să avansez pe locul 1 sau în top 3 să rămân și după aia, dacă mă iau academia, aș vrea să trec mult mai lejer în Formula 3.
1: Semnele sunt deja aici, eu zic că ai șanse foarte mari. Ai toată susținerea noastră și oricând vrei să ne mai povestești rezultatele tale extraordinare, să știi că noi vom fi aici, lângă tine. Felicitări pentru tot ce faci, ești un tânăr extraordinar și iată, oameni buni care ne ascultați la această oră. România are niște tineri foarte, foarte faini pe care ar trebui să-i susținem mai mult și cred că dacă cu toții am pune și ne-am focusat un pic mai mult către zona asta, am avea și mai multe reușite în și mai multe domenii, așa că tot ce pot să-ți urez este mult succes și abia așteptăm să anunțăm faptul că ai ajuns în Formula 1.
2: Mulțumesc frumos!
1: Și ca parcursul tău să fie cât mai rapid și cât mai frumos până acolo. Mulțumim, David!
0: David, mulțumim
1: vizita.
0: Frumos!
2: Eu mulțumesc!
1: Și țineți minte acest nume, doamnelor și domnilor, repet, unul dintre cei mai promițători piloți români din noua generație, David Cosma Cristofor.
0: Bravo, David! Mulțumim
1: Bravo,
0: frumos!
1: Bravo, David! Ești minunat!

Kiss FM live de la Untold, salutare încă o dată, ora 20:30, ascultați, am mai zis Kiss FM, da, Kiss FM ascultați, bună seara încă o dată. Lumea intră în festival mai în pas grăbit așa, pentru că oamenii se duc să-l vadă pe Luis Capaldi, începe show-ul lui în vreo, în mult timp, adică spre ora 22, dar ca de obicei se întâmplă această nebunie că main stage-ul o să fie plin, se închide main stage-ul ca de obicei. Oamenii trec prin pași de dans sau în pași de dans pe aici, prin fața studioului Kiss FM. Energia e bună, altul este in the mix. Sună bine de tot ce mixează el. Și în câteva minute mai stăm la povești cu cineva. Kiss FM cu Ana Moga și Olix, în direct de la Untold. Bună seara!

0: Mamă, stricăm piesa asta, bunătate de piesă, Doamne. Ei, Ana, nu se poate așa
1: nu
0: ceva.
1: Dar nu stricăm nimic, îmbunătățim, domnul Oliver.
0: Kiss FM este live de la Antol, bună seara încă o dată. 15 minute rămase până în ora 9. N-a mai spus cineva asta la radio de 20 de ani, dar asta e, facem noi de la Kiss FM, ziua numărul 3 de la Antol. Și mai avem o invitată specială aici la noi în studio. Bună seara, MC Denise.
2: Bună seara.
1: Bună seara. Oliver, o să te rog doar să dai muzica mai încet, că mai tare nu pot să vorbesc. Mă scuzați, eu sunt doar fantoma Anei Moga, cea mai rămas din ea, buhuhu. Dar altfel, este o bucurie pentru mine să descoper că mai există MC domnișoare în țara asta. Și de asta am și insistat foarte tare să vii aici să povestim un pic. Vrem să știm cum ai început și cine ți-a dat prima șansă în povestea asta cu MC-ala?
2: În primul rând, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Cu mare drag.
2: Totul a început alături de colegul meu, Tom, din Craiova, și de Emil, bineînțeles, să nu-l uităm pe Emil Safta. Le mulțumesc din suflet amândurora pentru că mi-au dat această ocazie. Și iată că mă aflu cu voi la Untold. A fost... Exact.
0: Am văzut și la Beach Please și la... ne-am văzut la tot felul de festivaluri în ultima perioadă.
2: Exact. Sunt foarte fericit. Am fost chiar și de 1 mai alături de voi.
0: Da, băi, ce ne-am distrat pe scenă acolo a fost foarte tare.
2: Exact, dar aici la Untold este o nebunie totală de 3 zile, este foarte, foarte multă lume, scena este bestială pentru că vezi toți oamenii care intră în festival și intră cu o energie foarte bună, ne salută, ridică mâinile sus, dansează pe muzica noastră, o mulțime de DJ care sunt prezenți pe scena Kiss FM și... pentru asta vă sunt recunoscătoare că mi-ați dat această ocazie.
1: N-ai pentru ce, să știi că oamenii talentați își găsesc mereu drum pe la noi și mă bucur foarte mult, repet, să văd încă o femeie MC. Nu suntem foarte multe, de asta aș vrea să încurajez acest lucru și să ajungem să fim cât mai multe femei MC. Am apucat și eu un pic să te aud, ai o voce foarte frumoasă și îți doresc să ajungi cât mai sus, acolo unde îți dorești tu. Și să mai vii pe la noi, pentru că faci o treabă foarte, foarte faină.
2: Mulțumesc la fel. Sper să mă văd mult timp cu voi de acum încolo și să ne distrăm împreună la cele mai tari festivaluri din România și nu numai, cine știe.
1: Denise, ai mai fost la Untold?
2: Nu, este prima dată.
1: Serios?
2: Când... Exact. Am mai fost la un festival de aici din Cluj, dar niciodată
1: ce
2: la Untold.
1: Tare. Și ai pe cineva pe care vrei să vezi neapărat? Un artist sau, știu eu, un DJ sau... Uite, în seara asta, de exemplu, e Luis Capaldi. Mâine avem ceva care pentru noi...
0: Lasă până mâine. Lost Frequencies, Martin Garrix în seara asta.
2: Exact. Adevărat. Și Mestiza, și pe ele vreau să le văd.
1: Da. A, sunt spectaculoase, într-adevăr.
2: Da.
1: Ca o vibe-a lor. Unde-ți dorești să ajungi? Ia să vedem. Care-i visul tău cel mai mare? Ăla pe care poți să ni-l zici. Sau dacă vrei să ni-l zici, poți să nu-l spui.
2: Nu mi-am plănuit încă unde aș vrea să ajung. Vreau să trăiesc fiecare moment alături de voi și să mă bucur de fiecare eveniment la care particip. Și cine știe, nu știu, poate uite la anul, dacă mai sunt aici alături de voi.
1: Din aproape în aproape,
2: exact,
1: așa, da?
2: O să vă spun unde vreau să ajung.
1: Denis, tu câți ani ai?
2: 28. Pe 26 august este ziua mea, pot să dau acum o invitație. Facem un grătar la noi, la Craiova.
1: Partichip, tu ești din Craiova, uite pentru ce, exact, care n-am povestit. Îți mulțumim foarte mult că ai venit să fii alături de noi și sperăm să ne revedem curând, bine?
2: Vă mulțumesc și eu, mult succes în continuare, sunteți extraordinari.
1: Mulțumim, Batu, thank you.
0: O pupăm pe Denisa. Pe Denisa o auziți, sau pe MC Denise, că așa e numele de scenă, o auziți aici la noi la studio. Și înainte să intrăm în program, pentru cei care ne ascultă pe Kiss Festival Radio, o auziți acolo în fiecare zi de la ora 16, dar și după ora 22, împreună cu MC Tom, cu Aner, cu toți DJ-ii care trec pe aici pe la noi pe la studio.
1: Și cu ce mai rămas din simpatica fosta noastră colega Ana Moga. Bă, era super de treabă, deci ea chiar era mișto. Parcă s-a stricat, vezi? Se duce pe la festivaluri, îi place viața și asta e.
0: Să nu mă pui marți să fac matinal iar în locul tău.
1: Nu garantez, Oliver.
0: Uite, s-a scos sticla specială venită tocmai de la satul mare.
1: E ceva care omoară microbi, înțeleg.
0: Omoară orice.
1: Bine. Da. Sper că nu și pe mine.
0: La mixer, la microfon, nu la microfon. Doar la mixer și la platane, prietenul nostru de la Brașov, domnul Altu, este in the mix chiar acum. Hai să continuăm setul cu el. Cristinițu la butoane acolo în București. Punem și o capelă să se bucure Cristinițu.
1: Ia.
0: Îi dăm, ia.
1: Hai să vedem. Ia să se bucure. Kiss FM Live de la Untold. zis Cristi, ți-a plăcut, nu?
0: E bine, nu? E bine?
1: Hai, rămânem împreună!

Kiss FM Live de la Untold și dacă vă gândiți cum ar fi să vorbească de la radio fix peste piesa asta și să o strice, ei bine, asta s-a întâmplat. În acest moment, pe scena principală, pe main stage-ul Untold, este Damian Drăghici împreună cu prietenii lui. Îl văd pe Damian Drăghici cântând la Nai și am zis că nu pot să nu vă pun asta un pic la radio, să auziți cât de frumos sună. Damian Drăghici în acest moment.

0: Este absolut superb ce se întâmplă acolo. Noi avem și imagini în direct de acolo, de la scena principală de la Untold. Olix împreună cu voi, Ana Moga este și ea pe aici, mai puțin cu vocea, mai mult cu prezența. Mulțumim frumos prietenului Altu, el a fost in the mix până în acest moment. După ora 21 îl avem pe Milio la butoane. Milio, cu care am deschis festivalul Untold, sper să nu greșesc eu, anul trecut. A fost o nebunie curată atunci. El trece la butoane de la ora 21. Până atunci, Tutti Frutti, Techelas. Continuăm petrecerea în direct pe Kiss Festival Radio. Găsiți radioul nostru online în aplicația Kiss FM. Iar pe Kiss FM-ul mare, așa cum îi zicem noi, facem o scurtă, scurtă pauză. N-avem voie să zicem asta la radio, așa că nu o să spunem că facem o scurtă, scurtă pauză. Ne întoarcem după ora 21 pe Kiss FM-ul mare, dar, precum ziceam, rămâneți pe Kiss Festival Radio. Mixul acolo nu se oprește. Kiss FM, your number one festival radio!
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 50% discount la al doilea produs identic la Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up 1 litru. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro. Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
7: În premieră la București, trupa Altin Gun
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
7: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete exclusiv pe getin.ro.
9: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
10: Salut, suntem Voltaj!
11: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Cine urcă?
8: Cine coboară?
7: Cine ajunge pe primul loc?
8: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
7: Duminica de la

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Kids FM revine la...

0: Untold, ora 9 și aproape 2 minute. Schimbăm DJ-ul. Domnul Milio vine in the mix chiar în acest moment. Ana, ești sigură că vrei să vorbești la radio în acest moment cu vocea ta în pioneze?
1: Mhm.
0: Mhm. Ok, bun.
1: Aș vrea să-mi cer scuze în fața ascultătorilor că de 2 săptămâni tot gâjâi la radio în loc să vorbesc cum trebuie. La un moment dat mă voi opri, probabil, și lucrurile vor deveni un pic mai bune. Altfel, Oliver, mulțumesc că ții muzica mai jos ca să se înțeleagă ce spune și fantoma Anamoga. Buhuhu.
0: Ia o scenă, bune, acolo, pe scenă, pe scenă.
1: Stai pe scenă.
0: Domnul Damian.
1: Îl
0: rup pe scenă în două.
1: Ia, mai lasă-ne un pic, ia. Da, trăbiorile, mai tare.
0: Cred că suntem pe finalul setului, Damian, că pare că e ceva acolo pe scenă. Sunt mulți oameni, Edita, mai formația este...
1: O nebunie întreagă și ne pregătim. Ia.
0: Din nou, așa cum am zis și mai devreme când erau cei de la Junii Sibiului, mi se pare extraordinar să faci genul ăsta de show pentru miile de oameni care vin de peste tot din lume să vadă Untold.
1: Apropo de asta, ieri am reușit să-l

0: în fiecare zi. Pe bune acum. Și a zis că a avut emoții și că i-a plăcut maxim. Într-adevăr.
1: Fiind și primul lui Untold.
0: Da. Mă. Și a făcut un show similar cu cel de la Chimaro. Noi am beneficiat de primul show.
1: Da.
0: Acolo a arătat cumva show-ul pregătit. Și iată, aici la Untold a fost desfășurare de forță similară cu ce s-a întâmplat acolo la noi la Chimaro. Și ne mândrim cu asta.
2: Ana Moga și Olix live de la Untold la Kiss FM.
1: Da, suntem live de la Untold, am schimbat DJ-ul, domnul Milio, cu care am câștigat Untold, sau care a câștigat...

mamă, ce nebunie este acolo pe scena noastră. Milio este in the mix, ora 9 și... Nu, hai să zic așa, ora 21 și 21 de minute. Am zis că e Milio, am zis că multă lume intră în continuare în festival. Se dansează, se cântă aici în fața studioului Kiss FM, e bine. Și în vreo 8 minute așa, pentru că nouă ne place să fim punctuali, vorbim și stăm la povești cu Reman.

0: Mamă, ce dă milionierele acolo pe scena Kiss FM, în fața studioului, de fapt nu, în lateralul studioului nostru. Lumea intră în festival în număr foarte, foarte mare. Presim că se va umple arena din nou. Alături de mine, în studioul Kiss FM, pentru că suntem foarte punctuali ca de obicei, 9 și jumătate, a venit Reman. Bună seara, Reman!
1: Salutare!
0: Bine te-am găsit!
1: Am regăsit!
0: Ai fost și ieri în festival?
1: Am fost, că eu la viața mea nu prea am apucat să mă bucur de festivalul ăsta și azi muncesc, ieri m-am distrat.
0: Cum a fost ziua de ieri?
1: A fost obositoare, avem o vârstă.
0: Mamă, dacă tu ai ajuns să zici asta, nu-i bine. Am văzut că te-ai întâlnit cu o grămadă de prieteni. Ai fost, cred că ai vizitat peste tot, unde știai și nu știai oameni, ai fost peste tot.
1: Da, am fost foarte mulți prieteni DJ care au tot felul de activări și mi s-a făcut și chef să mixez văzându-i pe toți pe la fiecare scenă. Abia aștept să intru aici la pupitru.
0: Astăzi de la ora 23, Reman, la noi la studio, am văzut și ai zis și tu că ți-au scris o grămadă de oameni și pe Instagram și pe TikTok că vin aici să petreacă împreună cu noi.
1: Așa mi-au zis, sper să se țină toți de promisiune.
0: Păi, eu zic că avem toate șansele să vină lumea, pentru că lui Scapaldi termină până la ora aia, facem frumos. Am povestit și cu Tom Enz ieri, am văzut că și tu ți-ai schimbat un pic stilul muzical. Ce se întâmplă cu Afro House-ul?
1: Bă, eu cred că a intervenit și o saturație și cu AI-ul, toate piesele astea, toate remake-urile, exact, au început să sune toate la fel și publicul a obosit și până la urmă eu mereu am pus și muzica pe care o și simt. Un house mai pur, cu piane, cu o influență disco, în direcția asta o să mă duc și eu ușor, ușor.
0: Deci Afro House-ul ușor, ușor rămâne... Se întoarce la muzică de piscină, muzică de chill, așa.
1: Da, da.
0: Să vedem unde...
1: Există și un afro un pic mai alert, un fel de tribal, așa. E o tranziție, dar Afro House-ul din 2024, sound-ul ăla, nu mai funcționează.
0: Mamă, ce... Nu știu exact ce s-a dărâmat aici în studio. Ceva s-a dărâmat.
1: O sticlă goală.
0: Atât de puternic este basul la scena de la noi de aici, de la Kiss FM, încât se dărâmă lucruri aici la studio. Ai o tonă de show-uri în ultima perioadă și ai show-ul tău Rituals, nu?
1: Da, mi-am făcut propriul brand de petrecere, am avut două deja, Iași și Deva, ambele cu peste 1000 de oameni.
0: Cred că a fost un pic hardcore ăla de la... Nu cred că ne-am văzut la Iași. Am ajuns, în schimb, am văzut cu organizatorii, cei din organizare, exact înainte să înceapă show-ul. Și la Deva am văzut... Băi, e greu să aduci toate sculele, toate nebunile alea până sus la cetate acolo,
1: da,
0: nu?
1: Echipa de producție mi-a umplut frigiderul 3 zile cât au montat și au demontat, că a fost ideea mea și ăla cu ideea a fost de bine până la urmă.
0: Dar cred că la așa o idee și așa un setup a fost, am înțeles că a fost sold out foarte repede.
1: Sold out cu 3 zile înainte, a fost ceva buimitor, adică mie încă mi-a rămas mintea la show-ul ăla, pentru că e al vibe și la înălțime și am fost și primii care am făcut efectiv în cetate. S-au mai făcut party-uri pe lângă, dar niciodată acolo sus.
0: Mamă, cât de tare. A fost greu să obțineți autorizații, chestii?
1: A durat, pentru că trebuie să lucrez cu statul român, consilii locale, chestii, da, a durat.
0: Și unii sunt mai prietenoși și alții nu prea.
1: Da, să știi că am colaborat destul de bine, doar că există o greutate în instituțiile.
0: Și cred că trebuie să faci totul din timp, foarte din timp.
1: Da, pentru că mie îmi place să pun în vânzare biletele cu 2 luni înainte, să încep promovarea agresivă cel puțin cu 2 luni înainte și asta este crucial în momentul de față. Și dacă nu poți, pierzi foarte mult timp.
0: Unde e următorul eveniment?
1: Avem la Suceava.
0: La Suceava, mamă, ce
1: august,
0: tare.
1: Da, la Mod.
0: Ah, la final.
1: Da,
0: de
1: ultimul
0: august.
1: Weekend din vară.
0: Știu că ai zis, dar uite, nu mai știu despre care eveniment, nu era public link-ul de bilete și oamenii deja au cumpărat niște bilete.
1: La Deva, cineva...
0: Mamă, cât de tare
1: da,
0: asta.
1: Deci eu eram surprins, vedeam acolo cum se cumpărau bilete fără să postăm nicăieri link-ul, doar cumva prin site-ul de ticketing au găsit ei link-ul cumva, a fost ceva.
0: Wow.
1: Și atunci mi-am dat seama că o să fie sold out. Pentru că în ultimele 2 zile după ce am anunțat sold out-ul, ne-au bubuit telefoanele, deci ne rugau...
0: Voia toată lumea să vină.
1: Toată lumea voia să vină și ne pare rău, dar atât au
0: e limitat, mai ales în locații din astea, da. Wow.
1: A fost ceva frumos, da.
0: Zine că, uite, cred că toată lumea, când vorbește lumea despre promovare online din punct de vedere DJ, oamenii zic Reman. Asta zic și eu și recunosc că am zis-o și mai devreme stând cu tine și povestind, am zis, bă, și eu m-am luat tot după tine, am început să postez, să-mi filmez seturile de la petreceri și așa mai departe.
1: Te felicit, bravo.
0: Lumea învață de la tine pentru că tu asta faci. Recunosc că și eu te dau exemplu când vine vorba de DJ care încep tu faci, produci o grămadă de chestii de acum mulți ani și da, tu ai bubuit în ultimii ani pentru că te-ai concentrat foarte mult pe tine.
1: Da, pe mine și pe contentul online și content din ce în ce mai de calitate.
0: Ți-ai dat seama ce contează în 2020, da, cât ai început tu, cât ai început tu să faci treaba asta serios? Ai văzut că contează să postezi, să știe lumea de tine, să vadă lumea, da, că existi? Cât am avut și eu TikTok acum niște ani, vedeam, mă uitam comentariile, oamenii se bucurau de petreceri, comentau, ziceau că vor și ei, da, să, da, fie, da, acolo, adică...
1: Bine, sunt și celelalte comentarii.
0: Da, e bine.
1: Mai nou TikTok-ul le filtrează singur, nu-ți mai bați capul. Se filtrează automat, dar nu,
0: adică
1: mai...
0: Adică algoritmul trimite până, da, la urmă doar la oamenii, da, interesați.
1: Și poți să spui tu filtre, anumite cuvinte, să intri direct la spam.
0: Excelent.
1: Și stai liniștit.
0: Până la urmă, dă-le un sfat oamenilor care poate ar avea nevoie de chestia asta, oamenilor care sunt DJ, dar zic, bă, dar nu mă chema nimeni să pun muzică, nu, cum fac și eu să fiu băgat în seamă?
1: Asta este, content video, TikTok și Instagram, content vertical, tot ce faceți, că vă filmați în sufragerie, că aveți un party cu 3 prieteni, 5 prieteni, filmați-vă, nu se știe niciodată ce prindeți un moment, poate un moment mai fail, un moment mai reușit. Nu se știe niciodată, da.
0: Recunosc că ăsta a fost inclusiv la noi un criteriu prin care am ales DJ-ul câștigător și alegem în fiecare an DJ-ul câștigător de la festival. Până să ajungem să ascultăm seturile, ne uităm la conturile de Instagram ale oamenilor.
1: Prezența online, exact.
0: Contează foarte, da, mult, da, da, să, da, vadă oamenii că ești,
1: da,
0: DJ.
1: Exact.
0: Unii au poze, recunosc și eu aveam poze din vacanțe și așa mai departe, dar n-am mai postat de ceva timp. La mine e doar content de DJ
1: e
0: de ceva,
1: okay,
0: timp.
1: E ok, trebuie să ai și o doză de umanitate, să vadă că ești și om, că ai și tu viață personală și, dar na, dacă vrei să te promovezi pe o direcție, trebuie să,
0: trebuie să vadă oamenii că ești,
1: da,
0: DJ.
1: Da, da, da.
0: La fel am văzut unii fotomodel, poze, nu știu ce, tot
1: de... Da, da, da.
0: Trebuie să vadă că ești DJ.
1: Da, ori ești influencer care faci de toate, ori ești DJ și te accesezi pe asta. Nu, îți faci cont personal,
0: exact,
1: Instagram,
0: sau conturi separate. Uite cum am eu, de travel, de mâncare, de nu știu,
1: da,
0: ce.
1: Da, da, da, da. Exact.
0: Până la urmă, asta e. Eu recunosc că mi-am dat seama, nu știu dacă algoritmul nu m-a ajutat în sensul ăsta. Dacă postam content cu mâncare sau cu vacanțe, oamenii dădeau un follow.
1: Da, da, da, da. Pentru că îți aduci niște oameni interesați de chiar un anumit clip, îți aduci niște oameni. Tu postând a doua zi altceva, i-ai pierdut.
0: Da,
1: și,
0: da,
1: oamenii dau foarte ușor un follow pe Instagram în momentul de față. Adică și în cazul meu am undeva la 100-150 un follower pe zi.
0: Nu pot să cred.
1: Da, dar în același timp am și 200-300 poate
0: care vin
1: follower și,
0: wow,
1: e un număr pozitiv, dar da, lumea dă foarte ușor.
0: Oamenii sunt foarte reali, până la urmă le place,
1: da,
0: contentul,
1: exact,
0: urmăresc, nu le place, nu...
1: Da, exact.
0: Mamă, ce tare asta, uite, nu m-aș fi gândit că e atât de dinamic, dar tu câți followeri ai zis că ai?
1: Pe Instagram am 210.000
0: și
1: pe TikTok 520.000.
0: Mamă, contează, uite, intru în detalii acum și sper că ne și aud oamenii interesați de acest subiect. Contează să bagi bani în promovare?
1: Din punctul meu de vedere, da, dacă vrei să ieși în față, mai ales cum îmi promovezi petrecerea, nu există altfel. Nu, n-ai cum să ajungi la atâția oameni fără ads, fără ads plătite, e foarte greu, adică e uneori imposibil.
0: Nu mai ajută doar afișele, să ai afișe, de exemplu, sau
1: nu,
0: ceva?
1: Nu, nu, doar un poster nu ajută, adică eu și chiar și la show-urile unde sunt doar guest, eu tot mi le promovez, Lexi, care e aici de față, știe... Și, na, pentru că îți trebuie reach, îți trebuie awareness, să vadă lumea, bă, vine băiatul ăsta în orașul meu, hai să mă duc.
0: Și nu promovezi doar un afiș, probabil, ai ceva, un
1: clipuri,
0: video, ceva,
1: da,
0: clipuri.
1: Videouri de la fostele show-uri, mai pui și afișul, dar în general asta, video, să vadă oamenii ce face, ia mă, de ce-l văd pe ăsta, ce fel,
0: da,
1: de muzică,
0: da,
1: pune.
0: Și am văzut că la show-urile astea, la Rituals, nu ești doar tu, ai și o grămadă de invitați, unii și mai mici, alții,
1: da,
0: și,
1: da,
0: mult,
1: da,
0: mai mari.
1: Da, încerc să aduc mereu, să am un line-up variat la fiecare show, eu sunt constant și lângă mine aduc DJ, am adus și din afară, la primele două show-uri. Și la Suceava am un line-up drăguț și cu două DJ-ițe foarte talentate.
0: Ce, da, tare! Reman peste 10 ani, unde? Ce se întâmplă? Cum te vezi peste 10 ani?
1: Main stage aici neapărat și la celelalte mari din toată lumea.
0: Asta voiam să-ți aud, toată lumea să...
1: Și niște billboard-uri, niște piese evergreen-uri, niște sute de milioane de stream-uri.
0: Merge producția?
1: Merge, merge, merge. Am început să... E obositor cu atâtea show-uri, că ai nevoie de o doză de creativitate, să fiu un pic fresh, dar parcă am prins din nou dragostea aia să produc eu, fără AI, fără nimic, mi-a revenit un pic...
0: Mai ai jobul de zi? Sau ai renunțele.
1: Da, asta mă întreabă toată lumea de fiecare dată. Încă l-am, sunt la program part-time, dar încă l-am, nu m-am încurcat cu nimic. Sunt în continuare și
0: dacă
1: inginer.
0: Nu te încurcă, mi se pare excelent. Mamă, ce tare. Și mă bucur să văd, uite, urmărindu-te pe Instagram, să văd că din când în când ai și timp pentru tine, te duci cu ATV-ul și cu nepotul tău vă distrați, ceva foarte fain.
1: Mi-a venit nepoțelul din Franța două săptămâni și am stat.
0: Mamă, ce tare.
1: Chiar mi-am dat telefonul pe modul avion.
0: L-ai dus și pe el cu ATV-ul?
1: Da, e topit să plimbe cu ATV-ul. Mamă, ce tare. Să ne jucăm cu mingea.
0: Mi se pare foarte tare asta, din când în când, mai ales la programul tău atât de aglomerat, să poți să iei o pauză și să te duci undeva în liniște, să poți să-și oprești telefonul. Mamă, asta este...
1: Da, păi pentru că intri într-un burnout și de asta nici nu mai aveam creativitatea să produc. Și după astea două săptămâni mi-a venit din nou, mi-a venit niște idei bune. Am două remixuri nelansate pe care o să le pun în seara asta în premieră la aici la scenă, deci...
0: Mamă, abia aștept să le aud.
1: Da, o să fie bombă.
0: Și eu abia aștept să aud setul tău, pentru că nu te-am mai auzit live. N-am mai auzit un set de ale tale live de...
1: De când am venit în 2024.
0: Exact,
1: la
0: mamă,
1: București.
0: Mamă, vai, stai, mai aveam o întrebare total random, dar nu mai știu. Dacă mi-aduc aminte, o să te
1: să
0: întreb.
1: Știți că Olix e aici de 4 zile, aleargă, aduce apă, ține totul să meargă strună, deci e cel mai obosit om din festival.
0: Dar azi am fost cel mai relaxat, nu știu, a fost totul chill, nu s-a stricat nimic, n-a plouat în playere, a fost totul ok. A venit și Sorin Micnea de la Satul Mare cu niște drink-uri bune.
1: Naturale.
0: O sticlă naturală care abia s-a început. Nu știu, mă gândesc, dacă mai îmi vine întrebarea, dacă îmi vine ce mai voiam să te întreb, zic, dacă nu, nu. Mai avem 13 minute în direct, Milio e acolo la butoane și cu Reman de la ora 23
1: facem
0: aici
1: Iureș,
0: pe scenă.
1: Da.
0: Facem Iureș, mama, abia aștept.
1: Toată lumea, toți fanii mei, am o grămadă de oameni din Cluj care au venit la partiurile din Cluj și mi-au promis că o să vină, deci facem ceva frumos.

0: Lady, Summer Kiss live de la Untold. Nu mai zic ziua cu numărul 3, că am zis-o deja. Olix împreună cu voi, Ana Moga este în public acolo, ne-a trimis o poză, este pregătită să-l vadă pe Luis Capaldi, care în principiu intră în vreo 2 minute pe scenă. Transmisia noastră de la Untold, de pe Kiss FM-ul cel mare, se încheie în vreo 40 de secunde. Îi mulțumim lui Milio, care a fost acolo și încă mixează pe scena principală de la Kiss FM, scena de aici, de lângă studioul Kiss FM, scena care atunci când e basul pornit și este pornit în momentul ăsta, ne mută studioul pur și simplu, este ceva, nu vă puteți imagina cum vuiește studioul nostru de la basul de la scenă. Ne pregătim pentru Robert Irimies in the mix timp de 60 de minute și apoi Reman vine la butoane cu niște piese foarte fresh, cu niște piese încă nelansate. Toate astea se aud în direct pe Kiss Festival Radio, găsiți radioul în aplicația Kiss FM. Mulțumim Cristinițu pentru asistență de acolo din studioul central din București. Să aveți o seară faină, rămâneți pe Kiss FM, dar dacă vreți în continuare vibe de festival, schimbați repede pe Kiss Festival Radio. Kiss FM, your number one festival radio, seară faină!
1: Știi cine își mai face debutul la Untold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Untold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Untold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
3: Viața bate câmpii.
4: Susțineți trecerea României la moneda euro?
5: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
4: Cum vedeți această trecere?
5: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
4: De ce la euro bulgăresc?
5: Pentru că este mai ieftin.
3: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Maria Popa și DJ Josie
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Vacanță!
10: Vacanță!
9: Vacanță!
10: Dar ce se întâmplă după?
9: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratez nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
5: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triunf și sosirea la Arena Națională.
4: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
5: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
6: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
7: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
6: Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curaj.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până

știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.

0: Sibiu-Brașov.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
3: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN. Are you ready for this?
4: Care le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
4: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
4: Ja Rule,
5: Keri Hilson și
4: Eve.
5: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
4: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Weekendul începe la Naiv.
3: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
2: All you can party.
3: Doar la Naiv.
4: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
0: n-am bani de bilet,
1: buchie de trandafiri,
0: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
0: pe 24 octombrie. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Sport by Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
0: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
0: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
3: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
3: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
2: În această vară, o

0: înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Never See Nights încheie seara concertelor de vară cu una dintre cele mai iubite voci, Irina Rimes. Pe 15 august ajunge la Never See Beach Constanța.

0: noutăți, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.